0: גליל העליון 105.3 FM.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. סוללים.

0: The Voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

את זה או תבכה, אל תתגעגע. עוד שנתיים סוגרים עוד אלף, העתיד לבוא יחלוף גם הוא. תצחק את זה או תבכה,

שמח. תצחק את זה, צחק את זה, פרוע. אתה הרי יודע מי אתה, מאיפה ולאן. צחק את זה.

אתה שמח. תצחק את זה, צחק את זה, אל תבכה. תצחק את זה, צחק את זה, אל תבכה. תצחק את זה, צחק את זה, אל תבכה.

אין סוף פעלי מהמם. מה לעשות? נכון, עכשיו רק אתם וחזק. יותר חזק.

0: bouge pas. La ya. תודה רבה.
1: הוא אוהב אותה, אוהבת אותו. זה נחמד. זה נחמד. זה נחמד.

כמו חזיון תעתועים. ואם את מרגישה אותי רחוק פתאום,

להחזיק פשוטים, להחזיק פשוטים.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה,

0: smart.
1: חדשות ברשת בית הכותרות, הותר לפרסם כי סמל ראשון נווה חבשוש בן 20 מגבע בנימין נפל ביום חמישי בתקרית הטנק. השר דיכטר אומר כי האינטרס המרכזי של ישראל מחייב אותה לעבוד בשיתוף פעולה עם ארצות הברית בכל הנוגע ללבנון. בחיזבאללה שווים ומדגישים כי לא התפרקו מנשקם. בכביש 20 נהרג רוכב אופנוע. יפן, טוניסיה במחצית 2-0.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 8, כאן קובי ברקאי. הותר לפרסם את שמו של החלל הרביעי בתקרית הטנק ביום חמישי שעבר, סמל ראשון נווה חבשוש בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52 עוצבת עקבות הברזל. אביו של נווה חבשוש חיים ספד לו.
3: נווה נלחם כמו רבים מהחיילים בשביל שאנחנו נוכל להמשיך פה לחיות. נווה גם בחופשות שלו אבא איתי לטייל, מתעסקים בטיולים, וכן, וזה מסר שאנחנו צריכים להתחבר על מה אנחנו נלחמים שלוש שנים על הארץ הזאת. בואו נסתכל רגע על הטוב, בואו נתחבר לארץ, בואו נתחבר אחד לשני, נשים רגע את כל המלחמות בצד, בואו נסתכל על הטוב.
1: סמל ראשון נווה חבשוש יתאמן היום בשעה 6 בערב בהר הרצל בירושלים. הלילה ואמש הותרו לפרסום שמותיהם של עוד שני לוחמים בתקרית, סמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מהוד השרון וסמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה. בתקרית אחרת נפל רב סמל ניר בן ארי בן 21 מקרם מערל. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנהרג ביום רביעי שעבר בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה, יובל למנוחות היום ב-12 בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכר הנופלים ברוך. שלשום הובל למנוחות בקיבוץ בית השיטה מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, שנפל ביום חמישי. חברת ילדות של דור, סיוון שירזי, ספדה לו.
4: הוא היה בן אדם הכי, הוא היה פשוט הכי, הכי מיוחד, הכי מצחיק, הכי טוב לב. אין דבר כזה שהייתי מתקשרת והייתי צריכה עזרה ודור לא היה שם כדי לעזור. היה לו את החיוך הכי מיוחד, הכי מנחם. תמיד גם כשאתה עצוב, דור בא עם החיוך ואתה כבר לא עצוב.
1: המסע ומתן להסכם בין ארצות הברית לאיראן, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס נחת בשוויץ לתחילת השיחות. תרם צטו אמר ונס כי המצב בלבנון משתפר, הבעיה העיקרית היא שמישהו יורה ואז הצד השני מגיב לו, צריך להפסיק את הירי לדי זמן כדי שהפסקת האש תוכל להחזיק. מקור המעורה בפרטים אומר לרשת CBS כי השיחות ייפתחו בישיבת חירום על האימותים בין ישראל לחיזבאללה, כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבנו יחזקאל קורנברג. השר אבי דיכטר מהליכוד אומר כי האינטרס המרכזי של ישראל מחייב אותה לעבוד בשיתוף פעולה עם ארצות הברית בכל הנוגע ללבנון.
5: זירה יותר משמעותית עבורנו, וזו הסיבה שבגינה יצאנו למלחמה מול איראן, זה להסיר את איום הגרעין האיראני מעל השולחן. ולכן המהלך הזה של להסיר מחייב אותנו לעבוד בצמוד עם ארצות הברית, כי לנו יש רק מנוף אחד, שזה המנוף הצבאי. ולכן הסיוע של ארצות הברית כדי להסיר את איום הגרעין הוא אפשרי ביחד עם ארצות הברית, קשה מאוד עד בלתי אפשרי להשיג אותו בלי ארצות הברית.
1: דיכטר אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. בכביש 20 נהרג רוכב אופנוע כבן 50 מפגיעת כלי רכב. צוות מדע טיפל בו אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. מונדיאל 26, עם תחילת המחצית השנייה, יפן מובילה על טוניסיה 2-0. המשחק מועבר בשידור ישיר בכאן בוקס.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: התחזית היום בלי שינוי של ממש, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
6: התחזית בחסות
7: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
1: עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
8: מתחברים לצפון ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
9: התחלתי בקיר

בבוקר הזה, כן כן, גם בבוקר הזה, בוקרו של יום ראשון, זין בתמוז תשפ"ו, 21 ביוני 2026, בבוקר הזה הותר לפרסום. כן, גם בבוקר הזה סמל ראשון נווה חבשוש היה בטנק הנוראי ההוא של מגד 52. הוא מצטרף בשמות, רק בשמות, הוא מצטרף לדור בן שמחון, סגן אלוף דור בן שמחון, מגד 52, ליואב קליין וליאב קביה, כאמור, הארבעה האלה שילמו בחייהם. ואנחנו שילמנו בנפשנו עוד פעם אחת. והם רק מצטרפים, מצטרפים, מצטרפים לרב סמל ניר קליין, ניר בן ארי, שנפל גם הוא בקרבות שם. כן, כן, שמות, חמש שמות הבוקר הזה. אך כמה קשה, ואין שקט, אין ממש שקט, אם כי ראש הממשלה הודיע לצבא שאין לראות יותר. אבל אולי זאת רק הודעה פומבית, כי באוזניים עדיין יש רעשי רקע. איך מתגברים עליהם? איפה זה נעצר? לאיפה זה יגיע? יש בחירות? אין בחירות? אנחנו נבדוק. כן, גם בבוקר הזה. את המוזיקה הבוקר הזה בחר עבורנו אבישג אליסף שוסטר, אני אביהו שפירה, אנחנו יוצאים לדרך.

כותרות העיתונים בבוקר הזה, ישראל היום, להיחלץ מהמלכוד. סוף שבוע קשה, מג"ד בשריון וארבעה לוחמי צה"ל נפלו בשתי תקריות בדרום לבנון. להיחלץ מהמלכוד ולהכריע. ישראל הבהירה לארצות הברית בסוף השבוע כי תגיב להפרות של חיזבאללה, אבל הבעיה עמוקה יותר. בחלוף כמעט שלוש שנות מלחמה והפעלת כוח מסיבית בכל הגזרות, המדינה זקוקה בדחיפות לאסטרטגיה עם תוכנית פעולה ויעדים ברורים. בתמונות כאן של חיילי צה"ל בלבנון וגם פניהם של שלושה מתוך חמשת הנופלים, רב סמל ניר בן ארי, סמל ראשון יואב קליין, סגן אלוף דור בן שמחון. דבש. אמנון לורד על חיזבאללה לחוש שצהל מקרב אותו להתפרקות. בני סבתי, טהרן תתגמש בגרעין אך תשמור על חיזבאללה. נחמה דואק והחלום הישראלי, סימן שאלה, מצטמצם והולך לשימור של מה שנותר. אייל זיסר על ארצות הברית אין לסמוך, היא עוזרת רק למי שעוזר לעצמו. ואיך קורה עדיין השכול עיקה שוב בקיבוץ בית השיטה? נועם ברקן על כך, ואני מקווה שאתם מבינים מאיפה באה השורה הזאת ואיך קורה עדיין שהחיטה צומחת שוב. זה לא כתוב כאן, רק החצי הראשון של השורה. השהות בלבנון גובה מצהל מחיר כבד בדם וקשה למצוא בה תכלית. זו הכותרת של עיתון הארץ. ההכרזה על מיצר, על סגירת מיצר הורמוז הרגע אחרי ההודעה על שיגור משלחת למסע ומתן מידע על הקשיים הפוליטיים שאיתם מתמודדת ההנהגה באיראן. נתניהו יצטרך להחליט אם להוסיף ולסכן בלבנון חיילים ואת היחסים עם טראמפ, או להסכים לנסיגה שפירושה הודעה בתבוסה. התשובה של ישראל לצניחת מעמדה בארצות הברית, להשקיע מיליונים במבצע השפעה נוסף. המשטרה עודדה תושבי רחביה לבקש מבגץ להגביל מחאה ליד מעון ראש הממשלה. מול הסנקציות, קובה מתכננת הפרטה על ומבטיחה לשמור על הסוציאליזם. טראמפ טען שמלוני התחננה לצילום משותף וחולל משבר. בן גביר ממשיך לנצל שוטרים לשם תעמולה, המפכ"ל שותק. בעיתון ידיעות אחרונות, הכותרת של העיתון הזה, אחריהם. הכאב, הגבורה והמסירות הנפש של המפקדים הבכירים שמסתערים בראש. חמישה לוחמים נפלו בלבנון, בהם מג"ד 52 של השריון. אם טראמפ יחשוב שישראל מסכן את ההסכם, הוא עלול להעניק לאיראן ויתורים נוספים. רונן ברגמן על כך. יוסי יהושע, לבנון זו רק ההתחלה. איראן מפעילה את החיזבאללה כדי להביא לנסיגת ישראל. ומיכאל מילשטיין על קרקע המציאות. בזמן ההודעה על נופלים, חגיגות על שחרור אריק משתמט. וגם חתונות היו, וגם עוד נדבר על זה, עוד נדבר על זה. אלה כותרות, כותרות בלבד, המון עניינים בפנים. אנחנו ממשיכים.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: היות ואין לי כאן את הסטטיסטיקה הנספרת כל הזמן, אז אנחנו בין 33 ל-35 לוחמים שכבר נפלו בלבנון מאז הפסקת האש. איזה הפסקת אש מעולה. כן כן, אנחנו משלמים מחירים כבדים בלי לדעת לאן בדיוק אנחנו הולכים, מה בדיוק אנחנו רוצים ומי בדיוק מביא את הסיפורים ואת העניינים האלה. חמישה גיבורים, חמש עולמות כתוב בישראל היום, ואני קצת רוצה להביא לכם מתוך החמישה האלה. חיוך של מלאך הביט קדימה עם עוצמה ותקווה. מפקד גדוד 52 שלפני מלחמת יום הכיפורים זכיתי להיות קצין בו, אני מודה, שם בתעלה, בתעלת סואץ, הנה, מפקד גדוד 52 בעוצמת עקבות הברזל, 401, אלה עם הפס של המסלול של הטנקים על הטג. סגן אלוף דוד גדליה בן שמחון נפל בלילה שבין חמישי לשישי בדרום לבנון, כשהוביל את אנשיו בחזית. הוא הותיר אחריו אישה ושתי בנות, דרך אגב אישה, המשרתת בקבע. לצד בן שמחון נפלו שלושה לוחמי צוות טנק שנסע מדרום למבצר הבופור, בשעה שהמטרה חשודה פגעה בהם. בן שמחון נכנס לתפקידו רק לפני כחודשיים, ב-20 באפריל 26, לאחר שמפקד הגדוד הקודם נפצע באורח קשה. הוא קיבל את הפיקוד בשעה מורכבת בעיצומה של לחמה, והוביל את לוחמיו בנחישות ובאחריות. הוא גדל בחיל השריון ב-401, שם ביצע שורה ארוכה של תפקידי פיקוד. הוא שימש ראש לשכת מפקד פיקוד הצפון, ובמהלך מבצע חיצי הצפון ולאחר שסיים קורס פיקוד ומטה, שב לשטח ומונה למגד. הוא וארבעה מאחיו שירתו ב-401, אח נוסף מרד והלך לגולני. ואשתו, המשרתת כקצינה קרבית בחיל איסוף הקרבי, רק בחודש אפריל פרסם את דף מפקד מספר אחד לחייליו, שבו פתח בציטוט: הנה תוקפים ומתקדמים ופורצים פה החיילים של גדוד קרבי, ובגופם אותך מדינתנו אמא מגינים. בדף המפקד פנה בן שמחון גם למשפחות השכולות וכו וכו, מספרים עליו שהיה חייכן בלי הפסקה, וגם הפקודות הקשות ביותר נתן כשהוא מחייך. על הרגע שבו פגש את אמו של בן שמחון לאחר הנפילה, כתב גורדין, האלוף גורדין: איריס שאלה אותי איך ממשיכים מכאן, ולמרות שאני כבר בדרגת אלוף ודי מבוגר, אין לי תשובה טובה לשאלה הזאת. לאף אחד, איריס, לאף אחד אין תשובה לשאלה הקשה הזאת. והעניין הוא שהוא מצטרף לרשימה של קיבוץ בית השיטה, הרשימה הארוכה והקשה של קיבוץ בית השיטה, שהשיר שהחיטה צומחת שוב נכתב בגלל הנפילה המונית של לוחמיה במלחמת יום כיפורים. רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מכרם מערל, שהובא היום אחרי הצהריים למנוחות, רב סמל ניר בן ארי, בן 21,

שבת סמוך לשעה 1:30 במרחב כפר תבנית, באירוע נפצעו שני לוחמים באורח קשה, קצין לוחם באורח בינוני ו10 לוחמים נוספים באורח קל. ראש המועצה האזורית חוף כרמל אסיף אייזיק ספד לו, ניר היה מלח הארץ במלוא מובן המילה. אני אדבר עוד קצת על השימוש במילים הנוראיות האלה. סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, יואב קליין, לוחם שריון בגדוד 52, מוצבת הברזל, נפל באותו טנק, עם אותו טנק שנפגע, ובו 4 ההרוגים. כל הדבר הזה, נחסוך מעצמנו את קריאת הדברים האלה גם בעיתונים האחרים, אבל כל הדבר הזה מביא אותנו ליואב לימור, שכותב כאן, דרושה אסטרטגיה. אמירות כמו לתקוף בעוצמה טובות אולי לבייס, אבל אינם תוכנית פעולה. ישראל כבר הפעילה כוח רב בכל זירה, בעזה, בלבנון, באיראן, מבלי שהשיגה את התוצאות שקיבתה. כעת על הממשלה לעשות את מה שלא הצליחה לעשות כמעט בשלוש שנות לחימה, לגבש ולנהל אסטרטגיה שיש לה יעדים ברורים ובני השגה. אתמול בערב, בסיומה של יממה מדממת נוספת בלבנון, מסר צהל כי הונחה על ידי הדרג המדיני לנצור את האש. זה קרה אחרי הודעה איראנית על כוונה לסגור מחדש את מצר הורמוז, שלובטה באיום לשגר טילים לעבר ישראל. הממשל האמריקאי, כדרכו בשבועות האחרונים, הפעיל לחץ על ישראל, ולמעשה כפה עליה הפסקת אש. אפשר להעריך במידה גבוהה של סבירות שגם הפסקת האש הזאת תחזיק מעמד זמן קצר בלבד, אם בכלל. איראן מזהה את המצב הנוכחי שבו צהל כלול למעשה בדרום לבנון ומוגבל בפעילותו כנקודת תורפה אסטרטגית של ישראל, בהזדמנות נוחה ללחוץ עליה באמצעות וושינגטון, אשר אינה מעוניינת כי דבר ישבש את מסמך ההבנות שגיבשה עם טהרן. סביר לפיכך להניח שאיראן לוחצת על חיזבאללה לפעול בעוצמה. לארגון יש סיבות משלו לרצות לפעול על נקודות שלהן צהל תמרן בדגש על מרחב שמצפון לבופור, באזור רכס עלי טהר, לוחצות על מרכז העצבים הפיקודי לוגיסטי שלו בדרום לבנון. אתמול דווח כי עשרות מאנשי חיזבאללה כלואים במנהרות ובמפקדות התת-קרקעיות באזור, ובארגון מקווים כי באמצעות לחץ דיפלומטי בינלאומי, הלחץ הצבאי המקביל בשטח, יצליחו לדחוק את צהל בחזרה. אני רק רוצה להגיד, מכל הדברים של יואב לימור, אולי עניין אחד ברור. ישראל פועלת. פועלת כל הזמן, בלי לדעת לאן היא פועלת ולמה היא פועלת ומה היא רוצה להגיע. אלא במשפטי מפתח. להשמיד את החיזבאללה, אנחנו יודעים שזה בלתי אפשרי. לגרום לכך שיניח את נשקו, כולנו, ברור לנו שזה בלתי אפשרי. להרחיק אותו מגבול הצפון כמה שניתן, כולנו, כולנו, כל מאזיני, אין אחד שלא יודע שחיזבאללה יכול לראות גם מ-30 קילומטר, 40 קילומטר, 50 קילומטר, וגם לראות מהגבול הכי צפוני של לבנון ולפגוע בנו. אין לזה שום משמעות. אז מה בעצם אנחנו רוצים, אתם שואלים, מה בעצם אנחנו רוצים, לאן בדיוק הולכים? זאת השאלה הגדולה, לאיזה שקט רוצים להגיע, האם יש מצב שבו חיזבאללה יעלה מהעולם? והתשובה היא כמובן, אין סיכוי. אין שום סיכוי שזה יקרה, ולכן זה קצת מגוחך. כל המטרות והתשלום, התשלום הכבד הזה פשוט קשה. אני רוצה לקרוא לכם גם את הדברים של עמוס הראל בעיתון הארץ. השהות בלבנון גובה מצהל מחיר כבד בדם וקשה למצוא בה תכלית. 5 חיילים נהרגו ועוד 17 נפצעו ב3 תקריות לאורך סוף השבוע. איראן ביטלה את השיחות עם ארצות הברית בעקבות תקיפה ישראלית בלבנון, והמסע ומתן אמור להיפתח היום.
ישראל תקפה גם אחרי

שטראמפ הכריז על הפסקת אש, יותר מ-20 לבנונים נהרגו, והממשל דורש לרסן את צהל. התקריות האחרונות, כותב עמוס הראל בלבנון, שבהן נהרגו 5 חיילים ועוד 17 נפצעו, משקפות את סימני השאלה המרחפים מעל המערכה. מחיר דמים מאמיר, מציאות מסוכנת שבה נכפים עליה הסכמים בעייתיים, משבר פוליטי פנימי וקרע הולך ומחריף עם הממשל האמריקאי. כדי שלא תשבש את התוכניות בנסיבות אלו, הפעילות הישראלית כמובן, ובאין מענה יעיל לאיום רחפני הנפץ, קשה להגן על החיים בלבנון. הדברים הללו אינם נידונים בקבינט ואינם מובילים לידיעת הציבור, שנחשף בעיקר להצהרות המתלהמות של השרים. אחד מהם קרא בסוף השבוע להרוג 1,000 לבנונים על כל חלל צהל. גם קולו של הצבא לא נשמע בעוצמה מספקת. רבים במתכ"ל יודעים שללחימה במתכונתה הנוכחית אין תכלית אסטרטגית, אבל מה שהצבא אומר בפועל הדרג המדיני, תגידו ונעשה, בלא דיון מעמיק במטרות ובאמצעים להשגתן. ואני עם הקטע הזה, ממש הקטע הזה בסוף של עמוס, לא מסכים. הם יודעים בדיוק. שמעתי, אתם יודעים מה, בואו נשמע שיר ואז אני אמשיך אם שמעתי, בסדר? הנה עצרתי פה ואנחנו מיד שמעתי.

כן, ואמרתי שמעתי והחזקתי את זה בגרון ממש כדי לא לשחרר, אבל כשאני אומר שמעתי אני לא מתכוון שמעתי ממישהו שמישהו שמישהו, אלא שמעתי אתמול באחד היומנים חבר כנסת, שר, למה חבר כנסת? שמסביר לנו למה זה טוב. אז הבוקר קיבלנו חיזוק משר החקלאות שלנו, מי שהיה ראש השבק האשקלוני בדרום, מכיר את הכל. מה עוד אתם רוצים שאני אגיד? ושמעתי אותו הבוקר כבר, וזה כבר לא אתמול וכבר לא שלשום, זה כבר אחרי שפורסם הכל. אני מניח שגם קודם לכן הוא ידע היטב את הדברים. מסביר למה צריך להילחם בלבנון. ואני שואל את עצמנו, את כולנו, דרך אגב, אותו שר היה ראש השבק כשהיינו בלבנון, לא באיזה מקום אחר. ואני שואל את עצמי, באמת, בגרון שהוא חנוק משהו, ואתם שומעים את זה, לאן? לאן? אנחנו לוחצים על לא יודע מה. אני שומע את ראשי הרשויות שלנו שהם הדוברים שלנו בעצם, כי אין לנו קול אחר בתקשורת, ואני לא מצליח להבין לאן בדיוק הם מבקשים שצהל ייקח אותנו. כמה זמן נמשיך? איך נעבור את הקיץ הזה? הילדים שוב במקלטים, שוב במרחבים המוגנים, שוב במרחק ריצה מהירה לתוך קירות אבי בטון. מה בדיוק, לאן בדיוק לוקחים אותנו ולאן אנחנו מבקשים? וכמה באמת המדינה מקשיבה לנו ולאן רוצה לקחת ראש הממשלה? הייתי צריך להגיד לכם שהבוקר או אתמול התחילו להגיע בקשות אליבא דעמית בערוץ 12 לפירוק הממשלה. אולי זה ירגיע את הטירוף. אולי הטירוף כולו יירגע ויתחילו להבין שאי אפשר יותר לשנות שום דבר, לא חוק המתגייסים ולא חוק המשתמטים, לא חוק האוכלי חינם ולא חוק אלה שמקבלים את כל הכסף של המדינה ומשאירים אותנו בלי כלום. אתמול אמר לי מישהו בקיבוץ אמיר, ואני לא רוצה להגיד מי הוא, אבל באופטימיות נדירה שהוא כבר מתכונן ומתכנן איפה להקים את הממד שלו, כי עוד מעט, ממש עוד מעט, יגיע הכסף. לקח לי הרבה זמן להרגיע אותו ולצנן, ולהסביר לו שזה לא יקרה בשנה שנתיים הקרובות. אני יודע, אני יודע, אני שומע את הצעקות, מאיפה אתה יודע? אני ממש לא יודע. ממש ממש לא יודע. אלא שברור לי בדיוק איפה אנחנו נמצאים. רצועות בלי ביטחון, כותב סבר פלוצקר, רוב הטענות של טראמפ שגויות מהיסוד, אך בביקורת אחת על ישראל הוא צודק. נכשלנו כישלון חרוץ בטיפול בחיזבאללה, וגם ההפצצות חוזרות בדחיה, ונוכחות בלבנון לא הביאה לחיסול הארגון. זה הזמן לחשוב על פתרון חדש. הנשיא טראמפ טועה בעובדות ובפרשנות. למשל, המשך החסימה של מצר הורמוז עד השגת הסכם טוב יותר לא היה ממוטט את הכלכלה העולמית. המשבר הכלכלי הגדול של שנות ה-30 לא פרץ בגלל מלחמה, אלא בגלל המכסים הגבוהים שהטיל הנשיא דאז הובר על יבוא לארצות הברית. והנשיא אובמה לא ביטל את כל הסנקציות הכלכליות על איראן. את רובן הוא דווקא השאיר. אובמה היה מסתבר נשיא מצוין לישראל. בהתבטאויות ביקורתיות אחת, טראמפ כן צודק. ישראל לא יודעת לטפל בחיזבאללה. בסופו של כל סבב לחימה קצר, במקום מלפרט את כולם, נשמע במקומותינו הערכה שכעת חטף חיזבאללה מכה מוחצת סופית ומוחלטת. ניצחון מוחלט, הוא כותב כאן. מיכאל מילשטיין, מישהו ללא ספק מומחה גדול, דוקטור מיכאל מילשטיין הוא חוקר בכיר במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, מחבר הספר דור המבול. אני מקריא זאת כל יום, כל פעם מחדש, כמעט כל פעם שאני קורא את הדברים שלו.
מלכוד עצמי הוא כותב, כשכל הפנטזיות קורסות, כשכל הפנטזיות קורסות בממשלה, מאתרים במהירות את השם. הפעם זה לא פחות מטראמפ. כעת תצטרך להחליט ישראל אם להתעשת או להחריף את המצב. מבעד למסך הערפל הכבד והתסכול שמלווים את ההסכם עם איראן ואת מערכת ואת המערכה בלבון, מסתמנת ודאות אחת די צפויה, שההנהגה בישראל תאתר השם כלשהו לתסבוכת, ושלא יבוצע תחקיר לגבי משגים בנוגע לפער בין ההבטחות שאימן נפתחה המערכה שהגעת הארי למציאות הנוכחית, שמגלמת נסיגה אסטרטגית בהשוואה למציאות שהתקיימה עד סוף פברואר. ואכן, כשכל הפנטזיות קורסות, כמו בשבוע שעבר עם חתימה על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, מאותר במהירות האשם. במוקד הפעם רפיסות על סף בוגדנות של טראמפ ומקבלי ההחלטות בוושינגטון. רק צריך להזכיר לכולם, רק צריך להזכיר שטראמפ הוא לא הנשיא שלנו. אני רוצה גם לקרוא כמה שורות מתוך הדברים של שמעון שיפר על ריח התבוסה. יכול להיות שזה נגמר. אתמול בבוקר ניגשה אליי בטיילת של תל אביב, ניגש אליי בן אדם שנעזר בכלב נחייה ואמר, תמסור להם שם שיש מחיר למלחמות שלהם. והלך. אני נשארתי בלי מילים. נזכרתי שביום חמישי בערב קיבלתי מלשכת ראש הממשלה 11 תמונות של בני הזוג נתניהו מחויכים במיטב הבגדים שלהם, חונכים את דרך התנך בכביש 60 שמחבר בין גוש עציון לחברון ולירושלים. הם באמת נראו מרוצים מעצמם. שעות ספורות לאחר מכן נהרגו בדרום לבנון סגן אלוף דבש דוד דור בן שמחון, מפקד גדוד 52, לצד שלושה מחייליו. שעות אחדות אחר כך נפצעו עוד ארבעה חיילים מרחפה נפץ במה שהוכרז כאזור ביטחון בדרום לבנון. ואנחנו נשארים עם התאייה אם אפשר היה להוציא את הממשלה הזאת לנבצרות מיידית, משום שהם לא ממלאים את מה שמוטל עליהם, למשול, למלא באחריות ובשיקול דעת את שהוטל עליהם להבטיח את ביטחוננו. זה פשוט מטורף. אריה דרי, השותף הבכיר של נתניהו, מבקר בבית המעצר את העריקים שמסרבים לשרת בצבא, ואחר כך כמשתתף בקבינט שמקבל את ההחלטות לשלוח את הילדים של כולנו והנכדים לשדה הקרב האינסופי. מתי לאחרונה נתניהו ביקר משפחה שכולה, הוא שואל כאן. וצריך להוסיף לכך שאריה דרי מתגאה בכך ששלושה מנכדיו לא מתגייסים. אין מילים, אין מילים פשוט לדברים האלה. אין לנו יכולת לקחת אוויר ולבדוק אותם. אין לאן זה הולך. כל הדברים האלה מתחברים לכל הדברים האחרים. יוסי יהושע כאן בכפולת עמודים כמעט, לבנון היא רק ההתחלה. במזרח התיכון ויתור על חופש פעולה הופך מהר מאוד לתקדים. זה בדיוק הניצחון האסטרטגי שאליו שואפת איראן. ישראל ניסתה לנתק בין הזירות ונכשלה. אם המגמה תימשך, מחר יבקשו הפסקת אש בעזה, אחר כך יגבילו את הפעילות ביהודה ושומרון. ראש הממשלה נתניהו ניצב בפני הכרעה מורכבת, הסרת המגבלות מצהל תוך הסתכנות באימות אזורי ללא גיבוי ארצות הברית, או השגת הכוחות לאחור לקו הצהוב, לפחות זמנית. האפשרות הבעייתית ביותר היא הותרת המצב כפי שהוא כותב. יובל קרני כותב כאן, הזעזוע העולמי מציוצו של השר. כך הפך ציוץ פרובוקטיבי אחד לעוד כאב ראש הסברתי לישראל. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ממשיך לעורר זעם בעולם. והפעם בגלל פוסט שפרסם של שום אחרי הודעת צהל על נפילת ארבעת הלוחמים באסון הטנק בדרום לבנון. בן גביר מייר לקרוא לנקמה, וכתב בעברית ברשת טוויטר X,
על כל דמעה של אמא ישראלית, 1,000 אמהות לבנוניות צריכות לבכות. לבנון כולה צריכה לבאור. עם כל הכבוד לאמריקאים, ישראל חייבת להבהיר לעולם כולו שדם בנינו ובנותינו וביטחון אזרחינו איננו הפקר. הפוסט שבו צפו יותר מ-17, מה שמדליק שר בישראל, כל העולם כולו התקשה לחבות. תנו לי את זה. לישון בלי

כן, אתם פונים אליי, אני מקבל כאן וואטסאפים, איזה יופי. קודם כל תודה, באמת, באמת תודה. אבל בתוך העניין הזה של התודה, אתם טוענים שאני לוקח רק צד אחד. אז אני ממש לא לוקח רק צד אחד, אני לוקח את שני הצדדים. רק שהדברים לפעמים נראים לי כל כך לא הגיוניים, אלו לא ייתכן שעומדים מאחורי הדברים האלה אנשים הגיוניים, כל כך בלתי מתקבל על הדעת, שלפעמים אני מוכרח להניח אותם בצד ולקחת כיוון, ולנסות לגרור את השיחה לכיוון אחר, כי אני רוצה תשובות. הייתי שמח למפקד פיקוד הצפון, מפקד האוגדה, שר הביטחון, לא, אל תשלחו לי שרים כאלה ואחרים שמוכנים לדבר כי יש בחירות ברקע, אני לא רוצה לשמוע, אני רוצה תשובות. אני רוצה תשובות אמיתיות, תשובות בלתי מתחמקות, והדבר הזה לא קורה בשום כלי תקשורת, זה כנראה גם לא יקרה אצלנו. פעם אני מודה, ואולי בגלל זה גם נכשל גנץ, המפקדים היו עונים לנו, ואת רעיון הסיום שלו בפיקוד הצפון גנץ נתן לי כאן ברדיו הזה, דיבר באופן חופשי ופתוח. לאחר מכן הדובר שלו קצת כעס, כי השאלות היו לא ממש לרוחו, אבל אני חושב שהשאלות הן לרוחנו. לאן זה הולך? מה בדיוק רואה ברקע או בעיניים שלפניו, ואיזה פקודות בדיוק קיבל מפקד האוגדה? לאן בדיוק לוקח אותנו מפקד החטיבה? אני לא רוצה להגיד את המילה מנותקים, כי זו מילה מאוד מאוד קשה, אבל הם לא מספיק מחוברים כמו פעם. פעם האנשים האלה היו מחוברים אלינו בכל הכוח, היו גרים כאן, היו עוברים ממשפחותיהם לגור כאן אצלנו, גבי וקפלן, קפלינסקי וכל האחרים, כולם עברו לחיות כאן איתנו בצפון, והרגישו בדיוק את מה שאנחנו מרגישים. וכשהאישה או הילדים היו הולכים במדרכות, הם היו שומעים את האנשים. היום מתקשרים אליי אנשים שמקורבים לעניין ואומרים, אבל הוא מדבר איתנו. לא רוצה לשמוע את כולכם אנשי צבא פה, לא רוצה, לא רוצה את אלופי המשנה, לא רוצה את סגני האלופים המחוברים לאלוף, רוצה את האלוף עונה לאביו שפירה, שאין לו שום מושג מה בדיוק. אשתי כל פעם שואלת אותי, תגיד, ואני אומר לה, סנדרה, מאיפה? אף אחד לא מדווח לי. יכול להיות שמדווחים לכתבים הגדולים בערוצי הטלוויזיה, זה עושה אותם ידענים, זה לא עושה אותנו ידענים. אנחנו ממש לא יודעים. אני רוצה מתוך ישראל היום להביא לכם את הדברים שכתובים כאן על קיבוץ של גיבורים. טוב, בסדר, המילה הזאת, אתם יודעים מה היא עושה לי. עוד 5 דקות בערך נביא כאן שיר ליום, ונזמין אתכם לבוא ליסוד המעלה, לדיוואן, לערב קריאת שירים. אבל לפני זה אני רוצה להביא לכם את השיר הבא. שדות שפוכים הרחק מאופק ועד סוף, וחרובים וזית וגלבוע, ואל ערבו העמק נאסף ביופי שעוד לא היה כמוהו. זה לא אותו העמק, זה לא אותו הבית, אתם אינכם ולא תוכלו לשוב. השביל עם השדרה ובשמיים עית, אך החיטה צומחת שוב. השביל עם השדרה ובשמיים עית, אך החיטה צומחת שוב. מן האפר אמר, העיריות עולות, ועל הדשא ילד וכלבו, מואר החדר ויורד לילות, על מה שבא ומה שבליבו. זה לא אותו העמק, זה לא אותו הבית, אתם אינכם ולא תוכלו לשוב. השביל עם השדרה ובשמיים עית, וכל מה שהיה אולי יהיה לעד, זרח השמש, שוב השמש בא, עוד השירים שרים, אך איך יוגד כל המכאוב וכל האהבה.
את המילים של דורית צמרת, כולם כנראה מכירים, את הלחן של חיים ברקני מעמק הירדן. מתחי הכבוד הרעידו את העמק בהלוויות סגן אלוף דור בן שמחון, החלל ה-39 מבית השיטה, ולרגע הייתה אחדות, היו אחדות וקדושה. ואיך קורה עדיין, רוח חמה מלווה את השקט ונושאת מדי פעם בכי חרשי, תפילה רחוקה שמתגברת בכל, ככל שהיא מתקרבת אל הגבעה ואל החלקה הצבאית בבית העלמין של קיבוץ בית השיטה. הייתי יכול לקרוא לכם עוד ועוד מתוך הדבר הזה, הייתי יכול, אבל אני רוצה להשאיר לי מקום לקריאת שיר, כמו שאמרתי, מתוך ספר שהוציא איש שלנו כאן, איש שהיה פעם איש שבק, וכנראה שבק בתוך נשמתו, אבל הנפש הנפלאה שלו היא זו שמשחקת כאן תפקיד. צריך אבל לקרוא גם את המילים שבוודאי כנראה שמעתם כולכם, למרות שאני מגלה יותר ויותר אנשים שמפסיקים להקשיב לחדשות. דור אהובי, לפני 8 שנים התחלתי את המלטק, מרכז לימוד טכנולוגי קדם צבאי. היו לפניי 120 גברים, 60 בכל מחזור, ורק תהיתי לעצמי סליחה מראש מכל המלטקיסטים פה, איך זה יכול להיות שאין אף חתיך אורס בשבילי. ואז עליתי להעביר תחקיר על תאונת דרכים שעשית, אקט חינוכי שמזל שהגיע, ואמרתי, הנה הוא. והקריאה שלה בסוף, קודקוד אהובי, כאן קודקוד אהובה, אני אוהבת אותך ואוהבת אותך לנצח. בואו נשמע את המבזקון שלנו, ומיד אנחנו עם השירים של גזר.

0: במעבר למילים.
1: כדי שתמשיכי להתגאות בילדים. כדי שתמשיכי ליהנות מהחיים. כדי שהחיים יימשכו. אל תיכנסי לצומת באדום. הרשות הלאומית לבטיחות
2: בדרכים. אחריי! לנחל!
3: טוב, למה לצעוק?
4: גם אתם מעדיפים את הנחלים שלנו שקטים ורגועים? בפעם הבאה שיורדים לנחל, משאירים בבית את הדרבוקות והרמקולים, ונהנים מהשקט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
5: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
6: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
7: כן, צריך ללחוץ על הכפתור כדי שזה יקרה. הגלדה. אצלנו כבר חושך, ואחר כך כבר אור. ובין לבין התקנת אותי שעדה. גם שתיקות מדממות סופן להגליד. השיר הזה הוא אחד מתוך הרבה מאוד שירים של גזר, שיצאו בנדמה לי 4 ספרים, גזר אל תכעס עליי אם אני טועה, בכל אופן ביום חמישי בדיוואן ביסוד המעלה, שאלות תשובות שתיקות, שלפעמים כן סבא גזר אליעזר הלל מקריא ומספר ומפתח מקום לדיון. כן, גם זה הערב בדיוואן ב-25 לשישי בשעה 8:30, זה לא השבוע, כן השבוע, בטח. בשעה 8:30, כניסה חופשית. בואו במוניכם, בואו תמלאו שם את הדיוואן, תשבו שם במרכז המושבה. אני לא אספר על גזר, גזר יספר על עצמו למי שיבוא לשם וירצה, ואם יש כזה מישהו בגליל העליון שלא יודע, בכל אופן זה הזמן שלו, של גזר, יום חמישי כאמור, 8:30 בדיוואן ביסוד המעלה. אנחנו במשך השבוע נבחר כאן עוד כמה שירים מתוך הספרים שלו ונקריא אותם, אני מבטיח לכם. תקבלו מאיתנו כמעט מדי יום, לא מדי יום, אבל כמעט מדי יום. אוקיי, מה, אין לי הרבה, מה אני צריך להגיד? אני צריך להגיד שאנחנו שומעים קצת שיר, הנה זה. אבישג אליסף שוסטר, אתם כולכם, אני אביו שפירה, מיד חדשות, ואחרי החדשות אנחנו חוזרים כאן עם מלא עניינים. חוזרים עוד מעט, אל תלכו רחוק.

0: בית הכותרות, סמל ראשון נווה חבשו שנפל בקרב בדרום לבנון, יובא למנוחות בשעה 6 בערב בהר הרצל בירושלים. אבי דיכטר אומר כי האינטרס המרכזי של ישראל מחייב אותה לעבוד בשיתוף פעולה עם ארצות הברית בכל הנוגע ללבנון. רם בן ברק אומר כי יש לצמצם את נוכחות צהל בלבנון. חשד לרצח באשדוד. יפן הביסה את טוניסיה 4-0.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 9, כאן קובי ברקאי. הותר לפרסם כי סמל ראשון נווה חבשוש בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52 עוצבת עקבות הברזל, נפל ביום חמישי בקרב בדרום לבנון. אביו חיים סיפר לכאן חדשות ברשת ב' כי במכתב שמצאו בני המשפחה לאחר נפילתו, כתב נווה, השירות בצהל אינו מטלה אלא זכות.
2: נווה התגייס לשריון לגדוד 52 מתוך תחושת שליחות ואהבת המדינה. מאוד אהב את הארץ. הוא נלחם כדי שכולנו נוכל להמשיך לחיות כאן. נווה לא נלחם כדי שנפחד. הוא נלחם כדי שאנחנו נמשיך לחיות. אני שולח מפה גם מסר של אחדות. תראו, האויב שלנו לא מבחין בין אדם כזה או אחר.
0: חיים חבשו שמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. סמל ראשון נווה חבשוש יתאמן בשעה 6 בערב בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. הלילה ואמש הותרו לפרסום שמותיהם של עוד שני לוחמים בתקרית הטנק, סמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מהוד השרון וסמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה. בתקרית אחרת נפל רב סמל ניר בן ארי בן 21 מקרם מערל. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנהרג ביום רביעי שעבר בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה, יובא למנוחות היום ב-12 בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכר הנופלים ברוך. השר אבי דיכטר מהליכוד אמר הבוקר לאריה גולן כי האינטרס המרכזי של ישראל מחייב אותה לעבוד בשיתוף פעולה עם ארצות הברית בכל הנוגע ללבנון ולאיראן.
3: תראה יותר משמעותית עבורנו, וזו הסיבה שבגינה יצאנו למלחמה מול איראן, זה להסיר את איום הגרעין האיראני מעל השולחן. ולכן המהלך הזה של להסיר מחייב אותנו לעבוד בצמוד עם ארצות הברית, כי לנו יש רק מנוף אחד, שזה המנוף הצבאי. ולכן הסיוע של ארצות הברית כדי להסיר את איום הגרעין הוא אפשרי ביחד עם ארצות הברית. קשה מאוד עד בלתי אפשרי להשיג אותו בלי ארצות הברית.
0: חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי יש לצמצם את נוכחות צהל בלבנון, אך עליו להישאר שם גם בניגוד לעמדת ארצות הברית.
4: אנחנו צריכים להישאר במקומות החולשים ובמצב שלא יהיה מישהו שיכול לראות בקו עין את יישובינו, להתבסס שם חזק ולהודיע חד משמעית, לא משנה מה נשיא בארצות הברית יגיד, עד שלא יהיה הסדר מניח את הדעת עם ממשלת לבנון שסופו פירוק של חיזבאללה, אנחנו לא נחזור לקו הגבול הבינלאומי ונמשיך לשמור על היישובים.
0: המסע ומתן להסכם בין ארצות הברית לאיראן, סגן ראש המועצה המדינית בחיזבאללה מחמוד קמאטי אומר כי שר החוץ של איראן ערקצ'י וראש צוות המסע ומתן לשיחות בשוויץ, יושב ראש הפרלמנט קליבאף, הבטיחו בצורה רשמית ליושב ראש הפרלמנט בבירות נביה ברי כי סעיף עיקרי שידון ב-60 הימים של השיחות עם ארצות הברית יעסוק בנסיגת ישראל מלבנון.
5: האיראני وعدنا ان تفاوض خلال 60 يوم سيكون لبنان والانسحاب الاسرائيلي من لبنان بدا اساسيا في التفاوض.
0: בריאיון לערוץ הלבנוני על מנאר הוסיף קמאטי, אסור שהשלטון בלבנון או כל גורם בעולם יחלום או יצפה שחיזבאללה יסכים לקשר בין נסיגת ישראל מדרום לבנון לכל סוגיה פנים לבנונית, ובייחוד לסוגיית פירוק חיזבאללה מנשקו. תושבנו שמעון ניג'אן מציין כי המסע ומתן בין ישראל ללבנון יחודש מחורתיים בוושינגטון וימשך עד יום חמישי. מקור רשמי לבנוני אמר לעיתון אדיאר כי המשלחות המדיניות והצבאיות של הצדדים השתתפו ביום הראשון של השיחות. חשד לרצח באשדוד, אישה בשנות ה-60 לחייה נמצאה בלא רוח חיים בדירה בעיר ועליה סימני אלימות. המשטרה עצרה את בעלה בחשד למעורבות במעשה. מונדיאל 26, יפן הביסה את טוניסיה 4-0. המשחק הועבר בשידור ישיר בכאן בוקס. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב בשבע בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות
7: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
0: התחזית היום בלי שינוי של ממש, מחר ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
8: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
9: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביו שפירה.
10: גם בבוקר הזה אנחנו כאן, מחר קצת פחות לדוגמה, עוד מעט בימי שני נעלם לכם לחלוטין בלוח המשדרים של הקיץ שלנו, אבל אנחנו כאן הבוקר הזה. אבישג אל יסף שוסטר, אביו שפירה, אבישג על המוזיקה, אני על המילים ועל כל המילים. אלה הדברים, אלה העניינים. עוד מעט נביא גם קצת כלכלה ונסתכל בדברים האחרים ובכתבות העמודים היותר אחוריים בעיתון ובעניינים הלא פחות חשובים שלו. כן, גם בבוקר הזה. לא שהגענו לאיזה הסכם שלום מפוצץ בעשר דקות של החדשות, לא שהחליטו בשבילנו על משהו שאנחנו יודעים, אנחנו כאן עדיין לגמרי, לגמרי במלחמה. אני לפחות שמעתי גם הלילה וגם לפנות ערב אתמול וגם הבוקר קולנות נפץ ופיצוצים, אז לא הייתי מציע לבנות על הפסקת אש גדולה מדי. לא ניקח הרבה סיכונים, רק קצת. שעה שנייה כאמור מתחילים עכשיו.

כן, כלכלה בבוקר הזה, סמוטריץ' במהירוץ לחלק מאות מיליונים של שקלים. לא, לא, לא, אל תקפצו, לא לכם, לא לכם תושבי הצפון, שאתם יודעים שהכסף כבר, כבר, כבר, הוא בתוך המסעיות במזוודות הדולרים נוסע, לא, הוא נוסע להתנחלויות. מהר לפני הבחירות באוצר מכינים שורת העברות תקציביות גדולות ליעדים קואליציונים. סמוטריץ' פועל לייעד עוד 200 מיליון שקלים לזהות יהודית, ומתכנן להרחיב את מפת אזורי העדיפות הלאומית כדי לתת להתנחלויות עוד הטבות. חלק מהכסף ישוחרר רק בשנים הבאות, אך יחתמו חוזים להוצאתו כדי לסנדל את הממשלה הבאה. אסור ששום דבר, שום דבר יסנדל את הממשלה הבאה. היא צריכה להיות פטורה מהזיקים על ידיה. רוכשי דירות טוענים כי גינדי הסתירה את הקמת בית העלמין בסמוך לפרויקט החברה. לא ידענו, לא ידענו, לא שמענו. אנחנו לא, לא, לא. התיק לא קרס, כותב עידו באום. בתום עדותו של נתניהו, התביעה מובילה בתיק השוחד בנקודות. איך הם יודעים מה עובר לשופטים בראש? איך אפשר לכתוב דבר כזה בבית משפט? תאמינו לי, אין לי מושג, ויש לי טיפונת מושג בדברים האלה. בהינף אצבע, ארצות הברית יכולה לנתק את העולם מרוב שירותי הבינה המלאכותית. תעשי זאת. איך הצטרפה דרייבנץ למרד נגד אינווידה והגיע לשווי של 8.5 מיליארד דולר, אתם שואלים את עצמכם? סגי כהן עונה על כך בדמרקר. אני, אין לי באמת תשובה לעניין הזה, אבל כך נסקה דרייבנץ בזכות בעלת ה-AI והצטרפה למרד נגד אינווידה. אינווידה, למי שממאזיננו לא יודע, היא יצרנית שבבים, היא לא יצרנית AI. מאחורי הגיוס שהביא דרייבנץ לשווי של 8.5 מיליארד דולר עומדת התרחבות מתחום הטלקום שרשם העתה לתחום תשתיות ה-AI שצמח בקצב מסחר. החברה רקמה שותפות עם AMD ורוצה להפוך לשכבת תקשורת חדשה שתסייע לפעילות ענן להתנתק מהתלות באנווידה. רגע, דרייבנץ זה בישראל? זה בישראל? כנראה. כן, כן. הלל קוברינסקי הוא ממייסדי דרייבנט, יחד עם עידו סוסן, מנכ"ל של החברה הזאת. היא הוקמה ב-2015, המשרדים הם ברעננה ובניו ג'רסי. המייסדים הם עידן סוסן, מנכ"ל החברה, והלל קוברינסקי, מנהל האסטרטגיה, משקיעים עיקריים. רשימה ארוכה של מספר העובדים, 500, קטנה בין ענקים, כתוב כאן. בסדר. רגב דוחה את עליית מחירי התחבורה הציבורית לממשלה הבאה, היא צודקת. אני מציע, מירי, לתת יותר חינמים עד הממשלה הבאה, שלא תהיה ברירה. תני חינם לכולם, מה אכפת לך? מה אכפת לך? זה לא כסף שלך, זה כסף שלנו. תני חינם לכולם, בעיקר רצוי לתת כסף לחרדים. לא, לא. טוב, אני לא מצליח להבין למה צריך לעלות את המחירים, אם כותבת כאן יפעת ראובן, תעריפי הנסיעות בתחבורה הציבורית שזינקו במהלך כהונת נתניהו הנוכחית ב-45% והיו צפויים לעלות עוד יותר ב-1 ביולי, יוקפאו. העלייה שתוכננה בשיעור של קרוב ל-8%, 7.53 אם אתם רוצים, נדחית אתה לינואר 27. כאילו זה משנה, כאילו זה משנה, אני לא יודע איפה ה... טוב, עוד עניינים. ניתוח פיננסי, איתן אבריאל, התפקחות גדולה בבורסות תל אביב, נגוז החלום על ניצחון ומזרח תיכון חדש, הוא כותב. האופטימיות בוול סטריט נהפכה לטירוף, ההוכחה
תמונה במסחר באופציות. איזה יופי, עוד כותרות, עוד. המשקיעים הקטנים הם כוח, אבל הם לא יודעים מה לעשות עם הכסף. כל אחד מהם הוא כלום ושום דבר, אם כי, טוב, בסדר. ממון של ידיעות אחרונות, גם עיתון כלכלה, נסתכל גם בו לדקה אחת אם לא אכפת לכם. כך הפכו חניוני הרכבת לסיוט עבור הנהגים. החניונים בתחנות השונות מלאים והנהגים מיואשים, נאלצים לחנות בשולי כבישים ובשטחים מולתרים. ברכבת ישראל צופים שהמחסור רק יחמיר ומקדמים תוכנית ענק להגדלת מספר החניות בעלות של עשרות מיליוני שקלים. הבעיה, מדובר כמו תמיד בפתרון חלקי. סליחה, אתה יוצא? זו השאלה. אשדוד, מחסור צפוי של 735 מגרשי חנייה. רחובות צפוי 642. פרדס חנה, שהיום חסרים ב-56 מקומות חנייה, צפוי 370. אנשים כבר יוצאים ב-4 בבוקר כדי לתפוס מקום חנייה ברכבת שתגיע ב-8, שהייתה אמורה לחסוך לכם כסף בנסיעה ברכב פרטי. ישראל עלתה למקום השמיני בהשקעות נדלן ומסחרי בארצות הברית. מור זיו, הישראלים בוחנים היום כל שוק לפי איכות הנכסים, מבנה המימון, השותף המקומי, רמת הסיכון והיכולת לייצר ערך לזמן ארוך. טוב, מחיר המלחמה, אותם עובדים מאבדים את משרותיהם שוב ושוב. כאילו שיש משהו חדש בעניין הזה. ממשיכים.

אנחנו כאן ממשיכים עכשיו במסע שלנו בתוך העיתונים וקצת מסתכלים, מנסים להסתכל לפחות על דברים אחרים. אני יכול להגיד לכם על איזה כותרות אנחנו מדלגים די בקלות. באמצעות חיזבאללה הבכירים באיראן מנסים לטרפד את ההסכם, כתבה של דני זקן ושירית אביטן כהן, משמרות המהפכה וחלקים מהמשטר זועמים על הוויתורים האיראנים וכו'. כדי שצהל ינצח צריך לפעמים לשתוק, כותב אמנון לורד, למי הוא בדיוק רוצה להשתיק? עדיף לחסל 60 מחבלים במתקפות שקטות מאשר להגיע למעלומות מתוקשרות שמקבלות תשומת לב מטורפת במדשאות הבית הלבן. עדיף לשתוק תמיד, אתם יודעים. אף אחד לא יצטער על מילה שלא אמר, היה משפט המפתח בדובר צהל כשהייתי בו בסוף דרכי הצבאית. בסמוך לבופור צהל פועל להשתלט על מרכז העצבים של חיזבאללה, אש ללא הפסקה בצפון היא הכותרת. עוד כותרות, איראן תתגמש בתוכנית הגרעין אך לא תפרק שותפויות עם חיזבאללה, גם זה. ועוד מעט נהיה כאן עם, אתם יודעים מה, בואו נתחיל עכשיו, מה אכפת, זה מספיק חשוב. אם כי רציתי ללכת לחרדים קודם ולסיפור של ה... אבל אני רוצה ללכת לבחירות 2026. העמוד של נחמה דואג בישראל היום, כמעט 1,000 יום למלחמה הבלתי נגמרת, מדינה בהמתנה, כולנו משלמים את המחיר של חיים בוודאות מתמשכת, והחלום הישראלי נותרו ממנו רק שברים, היא כותבת. איך קורה ש-78 שנים לאחר מלחמת העצמאות עבור דור הילדים הנוכחי אזעקות, חדשות מלחמה, דיונים על איראן ואבא או אמא שנעלמים לעשרות ימי מילואים הם עדיין חלק טבעי מהחיים. בעוד 10 ימים, בשני ביולי, ימלאו 1,000 ימים למלחמה בלתי נגמרת, המכונה מלחמת טבח 7 באוקטובר, או מלחמת חרבות ברזל, או כפי שקרא לה ראש הממשלה.

ומה, אתם זוכרים את המילה הזאת? ובינתיים המדינה כולה במצב של לימבו, המתנה, מילואים ניקים שלא יודעים מתי יקראו שוב למילואים, ולכמה ימים משפחות שלא יודעות האם לתכנן חופשה או להיערך להסלמה, עסקים שלא יודעים אם להתרחב או להצטמצם, זוגות צעירים שלא יודעים אם לקנות דירה או להרחיב את המשפחה או להמתין, עובדי הייטק שלא יודעים אם מחר תהיה להם עבודה ואם יוכלו לפרנס את משפחותיהם, סטודנטים שלא מצליחים לסיים את התואר בגלל ימי המילואים האינסופיים, תושבי הצפון והדרום שמחכים שיתחייבו בפניהם שיישוביהם בטוחים, לא רק במסגרת הפסקת אש שברירית שבכל רגע עלולה להתפתח לאש גדולה. אנחנו במצב אבסורדי שבו לא המלחמה גובה קורבנות מדי יום או הסכם הרע עם האיראנים או הסיפור, אלא החיים במצב של אי ודאות מתמשכת. כולנו משלמים את המחיר, אבל מי שמשלם או משלמים את המחיר הכבד ביותר הם הילדים שלנו. פעם מזמן אריק איינשטיין כתב בשיר סע לאט, ואיזה מסכנים האוהדים שאוכלים להם את הלב. היום צריך לכתוב שיר על איזה מסכנים הילדים שנגמרה להם הילדות, לא בגלל טראומת הטילים והזקות, אלא מפני שהמדינה מאפשרת נורמליזציה של המצב. איך קורה ש-78 וכו'. לצד זאת אנו צופים בעיניים קלות בשברו של החלום האמריקאי. פעם היינו הילד המועדף שלהם, גם בגלל הלחץ של הלובי היהודי החזק שחברו וזכרו את השואה ואת הקמת המדינה. עבורם היינו פלא, נס גלוי של לעוצמת העם היהודי. היום הצעירים האמריקאים היהודים פחות מחוברים לנרטיב ועוד פחות לנרטיב הישראלי. זה בא לידי ביטוי בימים האחרונים גם בהתבטאות של נשיא טראמפ. הנה הוא החל בשאיפה להקים מדינה ולבנות אותה, ואז בנו מדינה וביצרו אותה, לחמו את מלחמותיה שהרחיבו את מותניה, ועל כך כבר כתב אמר פרופסור ישעיהו ליבוביץ' שהכיבוש משחית וישחית, ואחרי שהתבססנו כמדינה מסגזגת עם תלג לנפש גבוה בהרבה מהמדינות האחרות, הפכנו למעצמת הייטק השנייה באקזיטים רק לארצות הברית. אבל היום כנראה שהחלום הישראלי הצטמצם לשאלה הצנועה בהרבה, איך לשמור ולשמר את מה שיש, לא מעבר לזה. צריך הרבה אוויר כשאתם קוראים את עמודי הבחירות בעיתון. אז ביני אשכנזי כותבת כאן, סקר המפלגות סביב אחוז החסימה שוות 7 מנדטים. מה סקר שערך מכון קנטר מגלה ייחודים אפשריים בין גנץ לטרופר, ארדן והנדל עשויים להכריע את הבחירות. המערכה הפוליטית דרוכה סביב השאלה וחוץ. סקר חדש שנערך על ידי דודי חסיד ממכון קנטר ושהגיע לידי ישראל היום, מלמד שהחיבורים האלה שווים כמה מנדטים, עשויים להיות המהלך שיכריע את הבחירות. לפי התרחיש אחד שנבדק, חיבור של גלעד ארדן ויועז הנדל והמילואים ניקים שווה 7 מנדטים. תרחיש שני שבדק, איחוד של יועז הנדל והמילואים ניקים עם חילי טרופר, המפלגה של הריבון הרביעי, שווה 5 מנדטים. איחוד של בני גנץ, דדי סימחי וירון זליחה, שווה 6 מנדטים. רוב המתמודדים ברשימות האלה מדברים על ממשלת אחדות ציונית, אני לא רוצה להגיד, אבל רוב המפלגות האלה עשויות לגמור את החלום, להחליף את הממשלה לאלה שיש חלום כזה. אם מצטרף חדש, מסע הבחירות של אייזנקוט יוצא לדרך. שנה אחרי עזיבתו את כחול לבן, גדי אייזנקוט ישיק ב-1 ביולי בכנס מיוחד את מסע הבחירות של מפלגת ישר, וכו, חברי המפלגה יציגו בכנס בהרצאות קצרות את עיקרי תוכנית העבודה. נכון להיום יש 8 אנשים ברשימה: אייזנקוט, מתן כהנה, אורית פרקש הכהן, שאול מרידור, ענבר גיטי, ענבר יחזקאלי, יורם כהן ותאיר איפרגן. אייזנקוט התחייב ל-50% נשים ברשימה במהלך אירוע
ייחשפו במפלגה כאמור שם של מועמדים נוספים.

את התוכנית לביטחון הפנים יציג יורם כהן כראש שבק לשעבר והמעוניין לקבל את תפקיד השר לביטחון פנים. גם אנחנו מעוניינים בעניין הזה, למה לא? איפה אנחנו? כאן? כן, הנה.

0: כן, קצת מזה עכשיו, שלא נשכח ולא... הנה העניין הזה.
1: 105.3 רדיו, כל הגליל העליון.
2: כדי שנמשיך לראות את הילדים משחקים, כדי שנמשיך לחיות בסביבה בטוחה, כדי שהחיים יימשכו. העת, לפני מעבר חצייה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. You know the sound. Uncle Cyrus.

0: this. Ain't nobody got time for that.
1: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00 PM, ברדיו עול הגליל העליון.
2: חיה דגן מחזיקה מעמד. את מעמד האישה.
3: לא עובדת בשביל אף אחד.
2: תוכנית על פמיניזם ושוויון מגדרי. איש ואישה, בצלם אלוהים ברא אותם. ימי ראשון ב-12, ברדיו כל הגליל העליון. סיפורים פה. סיפורים של זמן ומקום מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספרי, ימי ראשון ב-11 בבוקר.

0: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
1: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
2: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
3: כן, ועכשיו עניינים קצת אחרים בתוך ה... כי הזמן חומק בין אצבעותינו לכיוון של הספורט ויובל עידור, שהיום אי אפשר לוותר עליו. עוד מעט תבינו גם למה. בכלל אי אפשר לוותר על ספורט, זה חלק חשוב מהשפיות של מדינה. תמותו מנובלים, קראו המפגינים החרדים מחוץ לכלא הצבאי. שילה פריד מביא את הדברים האלה בידיעות אחרונות. במקביל להודעה בסוף השבוע על נפילת הלוחמים בלבנון, מפגינים חרדים תועדו בחגיגות מחוץ לכלא 10 עם שחרור של חבריהם העריקים ממעצר. חסידי ברסלב חסמו כבישים והתעמתו עם שוטרים תוך כדי קריאת שחררו את החטופים. רוקדים וחוגגים מריעים, כך תועדו מפגינים חרדים מחוץ לכלא 10 הצבאי בבסיס בבית ליד בשרון. בחגיגת קבלת הפנים שערכו חרדים לחבריהם ששוחררו מהמעצר אחרי שנתפסו על ידי המשטרה ועברו למשטרה הצבאית בגין עריקות מצהל, בתיעוד שמשחרורו של אביאל כהן מנתיבות נראו צעירים שקידמו את פניו בתשואות לכל מוזיקה מברכים אותו לרגל שחרורו מהמעצר. בהמשך שוחררו גם נחמן טולדנו מישיבת ברסלב בירושלים וחבריו תועדו רוקדים איתו. בהמשך הוא הובא לבית מנהיג הקהילה אליעזר ברלנד בבירה. בעקבות ריבוי המעצרים של המשתמטים מצהל, כלא 10 הפך לסמל המחאה. בסוף השבוע התקיים במקום במעמד מחאה עם תפילה וסליחות בהובלת הרב יהודה כהן, מועצת חכמי התורה של ש"ס. כאשר התברר שהוא צפוי להשתחרר בבוקר, פתחו המוחים בריקודים. הצעירים החרדים הגיעו לאזור הכלא לקבל פניהם תוך כדי קריאות לעבר השוטרים מנובלים, תמותו היום, ובמקום לעשות את זה תשחררו את החטופים. אני רק רוצה להגיד לעצמנו, נדמה לי שמגיע לנו לדעת את זה, שאפשר היה לנהוג אחרת. אם אתם רוצים אני אתן לכם עצות, יש לי עצה נפלאה למשטרה לשחרר אותם, אבל בחמש דקות לפני כניסת השבת, שכולם יישארו שם במקום, שיעלו ברגל לירושלים. יש עירוב שבת, איך זה הולך? הדברים האלה הם מרגיזים, מעצבנים, והם קורים בחגיגיות יתר כל הזמן. מתחילת השנה נרצחו יותר מ-130,000 בני 130,000, יואו. 130 בני אדם בחברה הערבית בישראל. מרואן סירב לשלם פרוטקשן ונרצח עם חברו סעדה. מרואן אבו שאין, בעל חברת שמירה, תכנן לצאת עם סעדה לכתיב דובדבנים, אולם אז הגיעו אלמונים לכפר בוקעתה וירו בהם. המשטרה טרם אישרה שסיבת הרצח היא תשלום דמי חסות, אך מדובר בתופעה שמזמן השתלטה על הצפון ללא מענה מצד המדינה. אתמול נער בן 13 נורה בקלנסווה. תושבי הכפר בוקעתה שבצפון רמת הגולן סיפרו אתמול על תחושות קשות ושל זעם וזעזוע בעקבות הרצח הכפול שלשום של תושב הכפר מרואן אבו שאין וחברו סעדה מחורפש. מרואן היה בעליה של חברת שמירה. לטענת מכרה והרקע לרצח היה סירובו לשלם דמי חסות. חבר הכנסת חמד עמר ממפלגת ישראל ביתנו טען כבר ביום שישי כי הרקע לרצח הוא פרוטקשן. האירוע המזעזע הוא הוכחה מדממת לכך שטרור הפרוטקשן הפך למכת מדינה בלתי נשלטת שגובה חיי אדם לאור יום. האזרחים הנורמטיביים בעלי העסקים שרק רוצים להתפרנס בכבוד מוצאים את עצמם תחת איום קיומי יומיומי. מי שמעז להגיד לא לעבריינים ובוחר לשמור על החוק משלם על כך בחייו, ובינתיים העבריינים ממשיכים לפעול בלי שום עכבות. מסכנין הופץ תיעוד של ראול פנים יורה הלילה לעבר בתי עסק ובתים פרטיים בסרטון שהם צילמו והעלו ברשתות החברתיות. בתיעוד הם נראים מחליפים מחסניות, עוברים במקום למקום, משוחחים ביניהם. כוחות המשטרה הגיעו לזירה ופתחו בחקירה, אולם עד כה לא דווח על מעצר של איש. רוצים עוד? רוצים עוד? טוב, יש כאן כתבה שהיא כתבה כאילו טובה לכאורה. לא יודע. המפקדות שסיכלו את הברחת הענק בבקעה הירדן, בבקעת הירדן, מספרות על מבצע משמעותי. עידן בלומהוף מביא את הסיפור הזה. שתי מפקדות, רב סרן נון, סמגדית גדוד לוי, לוויי הבקעה, וסרן למד ממפייד בפלוגה א' בגדוד, סיכלו, סליחה. סיכלו הברחה גדולה של כ-30 נשקים בבקעת הירדן על רקע הסערה סביב שירות נשים בלוחמה. הן אומרות, לא מעניין את החשוד אם יש מתחת לקסדה צמא או שיער קצוץ. מה שנכון, נכון. בואו נשמע שיר וממש עוד מעט קאט נתחבר ליובל לידור. דבש ותפוח, יש? היום? טוב.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: פינת הספורט של בוקר טוב גליל עליון עם יובל עידור.

0: כן, כן, ברכיים, ידיים, רגליים. בוקר טוב ליובל עידו. בוקר טוב.
1: שבוע טוב, שבוע טוב.
0: אם ירצה השם, בעזרת השם, ובלי נדר, כמו שנאמר אצלנו בתורתנו.
1: הלוואי שגם יהיה שקט.
0: כן, קצת, קצת. אבל כדורגל, זה שם סוער. זה מתחיל להתקדם, יובל, זה מתחיל להתבהר. זה מתחיל, מתחילים לגלות מי יהיה בה, מי ישתתף במונדיאל ומי לא.
1: כן, אנחנו כבר, מה שנקרא, באמצע הסיבוב השני בשלב הבתים, ומתחילות לעלות כמו נבחרות, להבטיח את עלייתן לשלב הנוקאוט.
0: שזה המונדיאל האמיתי.
1: בהחלט, גם במיוחד במונדיאל הזה של ה-48 נבחרות, אז מן הסתם בוודאי אנחנו צריכים שזה יהיה המונדיאל האמיתי.
0: אוקיי, מדובר על 36 קבוצות?
1: 32.
0: 32 מתוך 48?
1: נבחרות מתוך 48, 32 שיעלו לזה, כל המקומות 1 ו-2 בכל 12 הבתים, פלוס 8 נוספות שיעלו מ-12 בתים מהמקום השלישי, ואתה יודע, הראשונה שהצליחה הצעה בסוף השבוע, מקסיקו, המערכת, אחריה באה ארצות הברית, שאולי
0: המערכת
1: כרגע גם היא מערכת, ואולי הנבחרת הכי מרשימה עד עכשיו בתורניר, לפחות מבחינה גם התוצאות ואיך שהיא נראית על המגרש. אתמול גרמניה עם מהפך גדול חוזרת להיות גרמניה, שכדורגל משחקים 90 ומשהו דקות,
0: וגרמניה
1: מנצחת.
0: וכדורגל משחקים 90 דקות, וגרמניה מנצחת בדקה 98.
1: או 95, כן.
0: מין פטנט כזה.
1: ועוד נבחרת שמאוד מאוד מרשימה, וגם היא מבטיחה את ההפלה שלה לשלב הנוקאוט, זאת יפן, שעושה את זה ממש בדקות האחרונות, עם ניצחון ענק 4-0 על טוניסיה. סליחה, וטוניסיה לא כל כך עזר לה... לא כל כך עזר לה להחליף מאמן, לפחות על הנייר.
0: לא עזר לה בכלום. טוניסיה כנראה כבר לא תהיה
1: שם. ברור, קיבלה 5-1 במחזור הראשון על הראש משוודיה, ואותה שוודיה הייתי מוצאה.
0: רגע, יובל, אתה נקטע לנו, תעמוד קצת
1: יותר. הולנד ניצחה אתמול את שוודיה, 5-1, שהיא ניצחה במחזור הראשון את טוניסיה באותה תוצאה.
0: כן, 6-6 יש לה כן,
1: נדבר מה מצפה לנו הערב הזה והלילה.
0: כן, כן, מה זה מי שעה 7 בערב? אנחנו כבר מי שעה 7 אנחנו בקוננות.
1: סליחה, אני אומר קודם כל אולי הנבחרת הכי שהכי חבבה ממחזור המשחקים הראשון בבתים, אלופת אירופה, ספרד, ואחת המועמדות הגדולות לזכייה בטורניר, פעימה רק ב-0-0 מול כיף וברלה, והיא תתפוש הערב את ערב הסעודית, כשהיא חייבת כמובן לנצח. אותה ערב הסעודית שסיימה בטקו במחזור הפתיחה מול אורוגוואי, ומיד אחרי זה בלגיה שסיימה גם היא בטקו, תפגוש את איראן שגם היא סיימה בטקו, ובלגיה אולי תנסה עם, אתה יודע, עם הדור שלה שהוא אולי זה באמת, שכנראה באמת ההזדמנות האחרונה שלו להשיג משהו, לא שאני חושב שבלגיה תלך כל כך טובה בשביל להגיע רחוק באליפות הזאת, אבל בלגיה בהחלט תרצה להראות קצת מעבר למה שהיא ראתה במחזור הפתיחה מול איראן. ויותר מאוחר בלילה נקבל את אורוגוואי מול קייפ ורדה, וגם את ניו זילנד מול מצרים.
0: ולפנות... לא, זה כבר יום אחרי. בסדר. אוקיי, יש כבר דברים שאתה יותר בונה עליהם? יש כבר כאלה שאתה אומר לעצמך?
1: תראה, אנחנו נצטרך לראות איך אנגליה נראית אחרי המשחק המרשים שלה נגד קרואטיה. היא אמורה להסתדר ולעלות מהבית. צריך להגיד שגרמניה וצרפת, בהנחה ששתיהן יסיימו במקום הראשון בבית, אמורות להיפגש ביניהן ברבע הגמר, וזה משהו שהוא משחק שצפוי להיות מאוד מאוד מאוד גדול וחזק ומכריע, כמובן. אגב, אם אחת מהן מסיימת במקום השני, יכול להיות שהן כבר ייפגשו כבר
0: בשמינית הגמר.
1: כבר בשמינית הגמר, בדיוק.
0: בסדר, יש... אתה יודע, איך שלא יהיה, מי שרוצה להיות אלופת העולם צריכה לנצח את כולם בסוף.
1: זה נכון. ספרד, לדעתי, שאלה מאוד מאוד קשה, אני חושב שאחרי התיקו שלה היא תהיה חייבת כמובן לנצח ולנצח בהפרש, ולפתוח איזשהו פער לנסות לסיים בכל זאת במקום הראשון, כי אם לא, הדרך שלה של ספרד בצד שלה, של ההגעה, אם נסיים במקום הראשון, היא הרבה יותר קלה מאשר הדרך שנבחרת אחרת.
0: אוקיי, בסדר. יובל, אנחנו הולכים לכדורסל, הפועל תל אביב נמצאת במצב לא טוב של 2-0.
1: מה? היא יכולה להיות אפילו במצב מעולה, היא יכולה לסיים את העונה. היום. אז גם מכבי. בוא נגיד ככה, קיבלנו שני משחקים שבהם לא היו כל כך הגנות בסדרה הזאת, ובעיקר היו התקפות, כשהתקפה של מכבי הייתה הרבה יותר חכמה, הרבה יותר ממוקדת, הרבה יותר איכותית. הפועל תל אביב לא קיבלה, חוץ מאשר נגיד במשחק השני את ים הדר, ובמשחק הראשון קיבלה קצת את קריס ג'ונס וקצת את טאיו דיאסי, היא לא קיבלה יותר מדי. יהיה מעניין לראות את מי הפועל תל אביב רושמת בעוד מספר דקות להווה, האם דן אוטורוק ודיאנדרה קוק הופכים להיות חלק מהסגל הערב. נזכיר, דן אוטורו לא שיחק כדורסל 6 שבועות, הצטרף לקבוצה רק בשבת שעברה, היה פה עוד כמה ימים לפני זה בארץ, אבל בגלל התחדשות הירי מאיראן טס בחברה לאתונה, ומעניין לראות אם הוא נמצא בכושר, אם רושמים אותו, אם הוא בכלל נמצא בכושר. ואני חושב שהפועל תל אביב בעיקר הבעיה הכי גדולה שלה בסדרה הזאת זה הריבונד בהתקפה שמכבי לוקחת, ומכבי גם כשהיא עם אחוזים פחות טובים מ3 היא נהנית מזדמנות שנייה ושלישית כמעט בכל התקפה, וזה משהו שהפועל תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה. הסדרה הזאת היא קצת יותר צמודה מאשר 2-0, אבל יכול להיות בהחלט שיתסיים כבר הערב.
0: כן, אנחנו אבל עם גליל עליון, גם גליל עליון תחגוג מחר את סוף העונה, ותחגוג אותו, צריך להגיד, בשיניים, ברגליים, בציפורניים, אבל בסופו של דבר הבטיחה את מקומה גם בשנה הבאה.
1: נכון, אני חושב שצריכים להיות מלאי הרחב, באמת להצדיע לעידן המשלום ובכלל מה שקרה בגליל עליון, קבוצה שאורק עברה מלחמה, גם עברה את הטראומה הכבדה מאוד עם המוות של רז אדם, ובסופו של דבר מצליחה להישאר בליגה. רעננה ונתניה יורדות, נקבל בחזרה לליגה שלנו את הפועל אילת ואת אשדוד שחוזרות, ובאמת גליל עליון אבל צריכה לבוא כבר מעכשיו להתחיל את ההכנות לעונה הבאה.
0: איך, יובל, איך, צריך כסף, צריך להתחיל מאיפשהו לחפש כסף. אם אתם מכירים מישהו...
1: חלק מההכנות לעונה הבאה, זה נמצא כסף גם.
0: אם אתם מכירים מישהו...
1: הוא לא יכול לבוא רק מכסף ציבורי.
0: אין כסף ציבורי, בכלל.
1: הוא לא יכול לבוא רק...
0: הוא לא יכול רק, הוא לא יכול בכלל מכסף ציבורי, כי זה לא קיים. כמעט ולא קיים, להגיד לא קיים זה לא נכון, אבל הוא קיים פה בסכומים ממש ממש זניחים, ולכן הוא תלוי רק בכסף שיבוא מבחוץ, ולצורך העניין הזה עוד עונה כמו העונה הזאת לא תעמוד לנו כקבוצה. יש לי חבר שטוען שגם לא צריך, אבל טוב, זה עניין אחר, אתה יודע, ירביצו לי כאן באולפן אם אני אגיד את זה. בסדר, מחר, דרך אגב, מחר, מה?
1: מחר קבוצות הישראליות בכדורגל, גם לא צריך להזכיר, הוגרלו למשחקים שלהם באירופה, והם יתחילו את ההכנות שלהם גם לעונה הבאה. אנחנו רואים גם ביתר ירושלים, גם הפועל באר שבע אלופה, גם מכבי תל אביב מחזיקה בגביע, גם הפועל תל אביב מתחילות להיערך לקראת פתיחת העונה בזירה האירופית.
0: כבר קצת מאוחר, לא יובל?
1: ביום חמישי. כן, לא, ביום רביעי היה את ההגרלה גם של המשחקים בליגה שלנו, הוא כבר במחזור הפתיחה, הפועל תל אביב תארח את ביתר ירושלים, ויהיה מעניין.
0: בהחלט, למכבי תל אביב, מאמן חדש, קני מילר.
1: חדש ישר, הוא כן. ליווה אותם בחצי העונה האחרונה.
0: כן, אבל הוא היה בתור עוזר, בתור אני לא יודע מה.
1: כן, אבל הוא נשאר בתור, הוא היה מאמן ראשי בסוף העונה, מאז שרוני דיילה הודח ופוטר בגלל
0: האירוע. אירוע בלתי מתקבל על הדעת. אוקיי, עוד משהו? אין, זהו.
1: לא, נראה לי שזה פחות או יותר הכל.
0: יובל, שיהיה לנו צפייה נעימה.
1: שיהיה המשך מונדיאל מוצלח וכיפי לכולם.
0: כן, כן, כן, מסכים. תודה. טוב, תודה ליובל עידור. אנחנו, בואו נשמע לסיום את ה... מה רציתי? לא יודע, אני חושב שאת זה. וכרגיל, תודה לכם שהייתם איתנו שעתיים שלמות. אני מקווה שאוספנו לכם קצת, ואתם גם באופן עצמאי בוחרים לעצמכם את מה להקשיב ולראות וללמוד, ולא מקבלים שום דבר, אבל כלום, כלום, כלום כמובן מאליו. את המוזיקה בחרה עבורנו אבישג אליסף שוסטר, הנביא שפירה. תהיו טובים, תהיו נחמדים אחד לשני, כדי שניפגש רק בסדר.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון מדווחים כי שקט מתוח זורר בדרום המדינה. המסע ומתן בין ישראל ללבנון יחודש מחורתיים בוושינגטון וימשך עד יום חמישי. מפקד הגייס הצפוני לשעבר אומר כי ישראל מצויה בקטסטרופה אסטרטגית שהולכת ומתעצמת. ברצועה חוסלו שני מחבלים שסייעו בעברת חצי מיליארד שקלים לחמאס. בגץ דן בהרכב מורחב בעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 10, כאן קובי ברקאי. סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת עקבות הברזל, שנפל ביום חמישי בקרב בדרום לבנון, יובל למנוחות בשעה 6 בערב בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. הלילה ואמש הותרו לפרסום שמותיהם של עוד שני לוחמים בתקרית הטנק, סמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מהוד השרון וסמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה. בתקרית אחרת נפל רב סמל ניר בן ארי בן 21 מקרם מערל. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנהרג ביום רביעי שעבר בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה, יובל למנוחות היום ב-12 בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכר הנופלים ברוך. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי שקט מתוח שורר בדרום המדינה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי המסע ומתן בין ישראל ללבנון יחודש מחורתיים בוושינגטון וימשך עד יום חמישי. בתוך כך שגרי ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר כי וושינגטון מגדירה את חיזבאללה כארגון טרור. הם סרטן ממאיר והרגו מאות אמריקנים. הם האויב המשותף של לבנון וישראל. הם משתלטים על בתי אזרחים בלבנון כדי לגור נשק ולשגר כתבאמים וטילים אל עבר מטרות אזרחיות בישראל. רשע. מדברי הקבי ברשת אקס הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. אלוף במילואים אייל בן ראובן, לשעבר מפקד הגייס הצפוני, אמר הבוקר בכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל נמצאת במציאות שהיא קטסטרופה אסטרטגית שהולכת ומתעצמת.
2: אנחנו בניגוד אינטרסים מוחלט כרגע. טראמפ רוצה לסיים את המלחמה, נתניהו מסיבותיו הפוליטיות רוצה להמשיך את המלחמה. המציאות היום היא מציאות בלתי אפשרית מבחינת צהל. צהל נלחם, מאבד חיילים עם ידיים קשורות לאחור. נקודה חד משמעית.
0: אייל בן ראובן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בדרום רצועת עזה חיסל צהל שני מחבלים מחמאס ומהג'יהאד האיסלאמי שסייעו בהעברה של יותר מחצי מיליארד שקלים לחמאס. השניים ביחד עם מחבלים נוספים פעלו בהכוונת הנהגת חמאס תוך כדי שהפעילו עשרות בלדרים וחלפנים בטורקיה וברצועה. באמצעות כספים אלו המשיך חמאס בעיקר בתקופה האחרונה לשלם מזכורות למחבליו ולממן פעילות טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל תוך כדי הפרה של הסכם הפסקת האש. בגץ דן בהרכב מורחב של 11 שופטים בעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי עמדת היועמ"שית לממשלה היא שיש לקבל את העתירות, שכן השינוי יהפוך את הליך בחירת השופטים לפוליטי. נציג הכנסת אמר בדיון כי שיתוף עורכי דין בוועדה לבחירת שופטים עלול לגרום לניגודי עניינים. השופט גרוסקופ הגיב, זאת אומרת שהייתה שחיתות בלשכת עורכי הדין, מה שלא קורה בשום מקום אחר, רק בלשכת עורכי הדין. הנשיא עמית אמר, כל הכוח של עורך הדין אפי נווה נבע מהפוליטיקאים. אפי נווה לבדו לא היה יכול לעשות את זה בלי הפוליטיקאים. אולי במקום שני נציגים של לשכת עורכי הדין, צריך להוציא שני פוליטיקאים. הדיון מועבר בשידור חי, לבקשת כאן חדשות וגופי תקשורת נוספים.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר, הערב בשבע, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
4: צריכים אינברטר ובזול
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: התחזית בחסות רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
4: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.

Thank you. Okay.

0: איזה מוזיקה טובה ברדיו.
1: דה, איפה?
0: כאילו, ב-105.3?
2: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.
3: סיפורים פה. סיפורים של זמן ומקום מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספראי, ימי ראשון ב-11 בבוקר.

שלום לכולם. לא קרה כלום לאריק איינשטיין, הוא עדיין חסר בנוף המוזיקלי בארץ, וזה לא יום השנה לכלום. רק שבשבוע שעבר מצאתי את עצמי מתגעגע אליו אחרי שהייתי במופע מרהיב של תזמורת המהפכה, שביחד עם חברו הטוב מוני מושונוב והזמרת רוני דלומי הרימו מופע הצדעה לו, לאריק וליצירה של אריק, ועלתה השאלה, מעניין מה אריק היה אומר היום על הכל. אז התשובות נעות כמובן בין ארצי מולדתי את הולכת פייפן לבין תן לי חתיכת תבור, תן לי חתיכת כנרת, אני אוהב להתאהב בארץ ישראל קטנה, חמה ונהדרת. או שאולי השניים לא סותרים אלה את אלה, כי למעשה על מי אנחנו מעבירים ביקורת? אנחנו מנסים לתקן רק את מי שאנחנו אוהבים באמת, נכון? את מי שאכפת לנו ממנו, לא ככה? אז יחד עם ארץ ישראל שאנחנו אוהביה, בונים לבית בחול ושרים לשיר יפה על ים כחול, ננסה לשעה אחת להניח בצד את כל העצב על ששת הרוגי השבוע שעבר ועל שאר החדשות, ולשמוע את האיש האהוב הזה שיואב קוטנר אמר עליו, שלשמוע את אריק איינשטיין אתה ישר מרגיש שחזרת הביתה. תישארו, יהיה אריק.

כי מאפר באת ולאפר תשוב, כך כתוב בפרקי אבות שלנו. וינקלה רוטבליט לקח את הפסוק הזה והעצים אותו, כי מי כמו אם אדמה תשוב ותחבק אותך חיבוק אוהב ותחבוש את פצעיך. אצל היוונים הקדמונים במיתולוגיה קראו לה גאיה, ויחסו לה כל מיני תכונות פלאיות של גיבורי פנטזיה, אנושיים להחריד. ואילו כאן אצלנו היא פשוט אימא. אימא שאוהבת ומחבקת וחובשת. היא תביט אליי טובה וחכמה, היא שקטה כל כך וכמו תמיד צולחת. תחבק אותי אליה בנשימה חמה. אימא.

0: גבירותיי ורבותיי, מיקי גבריאלו.
1: זהו זה.
2: כאן בצפון, תעזבו רגע את ההפגזות והירי וקולות המלחמה, יש לנו אוצרות שאין בשום מקום אחר. יש לנו את הנחלים והמעיינות והנקיקים שמתחבאים בין הצהוב הרותח של הרמה שמעלינו, שבילים שמוליכים אותנו לערוץ הארוך והקריר של נחל ג'ילבון, לבריכה והמפל המוסתר של עין טינה, לבניאס המתפתל על סודותיו, והירדן שמפקה בקרירות מימיו, והכנרת, כן, כן, גם הכנרת, בטווח גבולות הגזרה שלנו, של המים, של הקרירות, של היופי, שהם רק כאן, אצלנו. וגם אליהם התגעגעה המשוררת רחל בלובשטיין, שאנחנו מכירים אותה פשוט בשם המשוררת רחל. היא ישבה בדירה הקטנה בתל אביב, וחלמה על ימיה בדגניה א' ובכנרת. כמה געגוע.

0: בשיאו של המרד הערבי הגדול, מה שאנחנו קוראים פרעות תרצב תרצח, כתב אלתרמן בשיר תוצרת הארץ שיש כאן הכל, אפילו האנגלים משתמשים בשיטות של כחול ולבן, כמו שרק אלתרמן יכול היה לכתוב. זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר, הוא זקוק לנביא ולמוכיח ולפחות לשעון מעורר, לעורר אהבה וכבוד וחיבה וקנאה לתוצרת הארץ. הדור המנומנם הזה קם ונלחם כבר 3 שנים בערך ללא הפסקה, ומי שצחקנו עליהם וחשבנו שכלום לא יצא מהם מדור הטיק טוק, אני חייב לומר שהתברכנו בהם. בשבוע שעבר הבת שלי יעל סיימה את המכינה הקדם הצבאית שבקיבוץ גבים, מכינת מיתרים לחיש המצוינת, אי שם בעוטף עזה ליד שדרות. והם נוער, והם יפות ויפים והם מלאים במוטיבציה וברצון שרק יהיה כאן טוב יותר, כי זה לא משנה מה אתה זכאי לקבל מהחברה שאתה חי בה, אלא מה אתה יכול וזכאי לתת לחברה שאתה חי בה, כי זו זכות לתת לחברה ולהיות בעשייה של למען, וחוץ מלהצדיע לה, לבת שלי ולחבריה, שהם אלו שירימו את המדינה הזאת בחזרה על הרגליים, אין לי מה לומר.
1: נו באמת, שם טוב, אני ביקשתי סול מז'ור ואתה נותן לי פה מז'ור, מה זה? אם כבד לבבכם כעופרת, אם עבלה בגלל

זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח

0: כחול לבן רבותיי.
1: אחד השירים הראשונים שלמדתי לנגן בגיטרה היה אני ואתה. כמובן, אריק היה עדיין חי ובועט, ואנחנו בני ה-15 פינטזנו לעצמנו איך אנחנו לוקחים את השיר הזה ואשכרה משנים את העולם, ממש הופכים אותו לעולם טוב יותר, בלי מלחמות, רק עם אהבה ושלום ולד זפלין, וכמובן אריק איינשטיין. הצלחנו? לא. העולם יש לו פוטנציאל, יש לו פוטנציאל להיות טוב יותר. המציאו מאז את האינטרנט, פתאום התחלנו לראות קלטות אבל של וידאו, והיינו ממשיכים לעשות קסטה סנטימנטלית בקלטות אודיו. המציאו את ערוץ 2 פתאום, ואז מלחמת המפרץ וחדר אטום בניילוני ומסקינטאפ שעלה 100 שקל, וחתונה וילדים ומושב וקיבוץ ומלחמת לבנון השנייה, והנה יש סמארטפון ורשתות חברתיות, ועדיין העולם לא טוב יותר. והתור של הילדים שלנו מדור הטיק טוק להפוך אותו להיות טוב יותר.

אז איפה הכל התחיל? כמובן, בתנועת הנוער. אריק איינשטיין היה בוגר תנועת השומר הצעיר, והוא מדגיש את זה בשיר, השומר הצעיר יש לו חוט בעיר. לא, אני לא מהשומר הצעיר, אני מתנועה אחרת לגמרי, אבל התום הזה והתוהר הזה היה קיים בכל תנועת הנוער. ואז אנחנו התגייסנו לנחל, וחצי שנה שהינו בקיבוץ דגניה א' וזכינו למה שהיום עושים בשנת המכינה הקדם הצבאית. סמינרים והרצאות, ערבי חשיבה וערבי גרעין וויכוחים אידיאולוגיים עד לאמצע הלילה ממש, ואז שעתיים אחרי קמים בבוקר לעבודה בגידולי שדה או בבננות או במפעל או ברפת, וכשמסיימים את העבודה קופצים להתרחץ בירדן, ושוב סמינרים ושוב אידיאולוגיות, וזה וואו אדיר לנשמה. והיום במכינות הקדם צבאיות מגשימים את אותו וואו אדיר לנשמה, אבל במשך שנה. ולנו בתנועת המתיישב הצעיר של המרכז החקלאי בכלל לא הייתה שריקה.

השיר הבא הוא תמיד השיר שהיה מרגש את האימא שלי, ולחשוב שארי כתב את השיר הזה כשראה את היונה שמקננת בחלון שלו, וזה שיר שבכלל מדבר על הרגע הזה שהילדים כבר גדולים ופורסים כנפיים, ועפים לחיים שלהם ולנתיב שאותו הם בוחרים, אבל אנחנו תמיד נהיה הורים ותמיד נדאג מהנשר שבשמיים, אז בחיית גורו לכם.

השיר הבא נכתב והולחן על ידי שלום חנוך לטובת פסקול הסרט התעודי, ג'ימי היפה. סרט תדמית שנוצר ביוזמת שירות הסרטים, שזה גוף ההפקה הקולנועי של משרד התרבות, במטרה להעלות מודעות לנזקי השימוש בסמים. ביים את הסרט בועז דוידזון, והוא מתאר את הסיפור האמיתי של שמואל עדי, צעיר שגדל בשכונת מצוקה, הידרדר לשימוש בסמים, עבר תהליך שיקום, הצליח להשתלב מחדש בחברה ולשרת בצהל. למרות שהוא חווה חזרה לשימוש בסמים, הוא הצליח לבסוף להיגמל לחלוטין. אנחנו, כבני נוער, לא ידענו את כל זה, אבל עם הקול הזה של אריק והמלודיה המושלמת, אז נכון, עכשיו אנחנו ישמע את שלום חנוך. אבל היו הרבה קונזיצים שהשיר הזה נוגן שם באהבה.

0: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
1: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף, ימי ראשון 17:00 ברדיו קול הגליל העליון.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: אז אתם בתוכנית סיפורים פה, והיום אנחנו קצת עושים הצדעה לאריק איינשטיין ולשירים שלו. ואם אתם רוצים להגיב, לכתוב מה שאתם רוצים, אז וואטסאפ כל הגליל העליון 054-993-1053. אני ביום אולפן יניב ספראי, ואריק והים, אריק והים, הוא מאוד אהב את תל אביב, אהב את ארץ ישראל, אבל הוא אהב ממש את תל אביב. אהב את התה והספרים הישנים, וללכת לקסיד לצחוק עם מוישה ועם חצקל. ואהב את הים, בדשא אצל אביגדור, הצריף, ששם הייתה חלק מההתרחשות של חבורת לולים, אורי זוהר, שלום חנוך, שמולי קראוס, ג'וזי קאץ, יונתן גפן, ועוד ועוד ועוד. קיצור, אתם יודעים. אז הצריף הזה ברחוב יורדי הסירה בתל אביב, שם היה גם הקן של התנועה שלנו, ליד. אז מהרחוב הזה היו יורדים לחוף מציצים, שאז קראו לו חוף שרטון, והים והחוף מופיעים אצלו בהרבה שירים, ואחד השירים האלו שנכתב על ידי לאה גולדברג היה שיר החופה שלנו, ולאחר מכן כשאחינועם ניני עשתה לו ביצוע ועיבוד ואחרים, אחרים קראו לו בואי קלה, אבל אצלי תמיד השיר הזה היה שייך בלב לאריק איינשטיין.
2: קרבתך וקרבת הים גזלו את שנתי,

בהספד שלזכרו כתבה חווה אלברשטיין, אז היא כתבה ככה: איזה עושר של דימויים קיים בשיר הנסיעה הזה. כל החיים שלנו נוסעים כאן לפנינו, חברות, כדורגל, חורף פתאומי, חרדה מהמלחמה הופפת אותנו ונסעת איתנו לכל מקום, אהבה לאישה ולמשפחה, והמשפט הכל כך קלאסי והמלא תקווה של כל האומנים בעולם, לא יתחילו בלעדינו. זה נכון, אריק, שלא יתחילו בלעדינו. הם אמנם ימשיכו גם בלעדינו, אבל איתך הנסיעה הייתה הרבה יותר נעימה ובטוחה, והיינו מוכנים לנסוע איתך עוד ועוד. ולי אין ספק שהיינו שמחים שהוא ימשיך עוד ועוד, ושאנחנו ניסע לאט. נראה לי בזמן האחרון שצריך להזכיר את זה לכמה מאיתנו.

נורא קל בתקופה הזאת לנזול לבסה ולדיכאון ולייאוש, אבל אחרי שאני ראיתי שבוע שעבר את הנוער היפה הזה, אמרתי לעצמי, הנה האופטימיות שלי, הנה הם היפים האלו, הם יצליחו עם המוטיבציה שלהם, הם יצליחו וירימו, ואנחנו נעזור להם, ומותר גם סתם לצחוק ולשמוח, ולו רק כדי להרים את האופטימיות ולעשות שטויות כיפיות, כי הולך להיות כאן סבבה לגמרי.

הנה בא הקיץ וכולם בים, מתמכרים, מתפנקים על החול החם. אחד חושב על בית, אחד על עבודה. הלוואי ולכולם תהיה שנה יפה. עוד יהיה, עוד יהיה, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יהיה. השיר הכי אופטימי ואוהב שאני זכרתי בתקופה היא למרות הכל ולמרות מלחמת לבנון הראשונה שליוותה אצלי את כל האירוע. תמיד הייתה לי בראש מעין תקווה, מעין הבטחה שכתב אריק איינשטיין, כי חייב להיות טוב וחייב לבוא שלום עלינו. עוד יהיה.

היי בינתן על האונייה האופטימי החסר תקנה הזה עם המוזיקה הכי טובה בעולם. בין הבלבול לאסון תדעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הזיוף לאמת, בין כל מה שחי למת, ישנה אהבה. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע, יש בי אהבה והיא תנצח. היא חייבת לנצח. יש בכולנו אהבה והיא תנצח, אתם רק תחכו ותראו. תודה רבה לרדיו כל הגליל העליון, לחגית חצב המנהלת, זוהר לידר מנהלת ההפקה, אבישג אליסף שוסטר והדר אהרוני הטכנאים, תודה רבה לכולכם המאזינים, וכמובן לאריק איינשטיין שהיום הרשיתי לעצמי קצת להצדיע לו.

0: יש בי אהבה והיא תנצח.
1: יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע.
0: יש בי אהבה והיא תנצח.
2: בין השפיות לשינה,

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: כדי שתמשיכי עם החלומות שלך, כדי שתמשיכי להצליח בעבודה, כדי שהחיים יימשכו, עצרי תמיד לפני תמרור עצור. הרשות הלאומית לבטיחות
2: בדרכים. רדיו כל הגליל העליון, 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: חומות סאונד בלתי נגמרות, בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו, אוסף יוסף. ימי ראשון 17:00 PM, ברדיו עולה גליל העליון.

צהריים טובים, מאזינות ומאזינים. צהריים טובים, חברות וחברים. צהריים טובים, גליל עליון, בהפסקת אש, בפעם הכמה? אחרי שתי לילות סוערים פה בגליל העליון, אנחנו פותחים בוקר שקט תחת הפסקת האש. אני חיה לברי, אתם על 105.3 FM, רדיו כל הגליל העליון, הרדיו שלכם. אולי שלנו? הרדיו שלנו. היום יום ראשון, ה-21 ליוני. ה-21 ליוני זה התאריך שבו היום הארוך ביותר בשנה. יש אומרים ששלושה ימים השמש עומדת במקומה. וזה גם יום היוגה הבינלאומי, אם אני לא טועה, מ-2011, יום היוגה הבינלאומי. ב-21 ליוני בכל העולם מתרגלים יוגה ומציינים את האימון הזה באופן גלובלי. איזה מדהים, גם איזה מדהים שפגשתי את היוגה, וגם ביום הזה הזה הזה שאני לא זוכרת כבר באיזה שנה, אולי 22, אולי 21, הגעתי לרדיו, לרדיו כל הגליל העליון, בפעם הראשונה בחיי, תחת שידור של עסקים בשיתוף עם מעברים. לא זוכרת איך קראו אז לתוכנית הזו, והתיישבתי פה באולפן בכיסא האורחים מול חגית חצב שראינה אותי, ומשם הכל היסטוריה. זה היה חצי שעה מרתקת על יוגה ועל החיים ועל הגליל העליון ועל רדיו ועל מוזיקה, וזהו, ומשם לא עזבתי. אז אני מציינת פה גם כמה שנות שידור, אל תתפסו אותי במילה, פעם לא הייתי טובה כל מה שקשור לזמנים.

כששמעתי את השיר הזה, אמרתי, הנה הגרסה של לילי למסמרים ונוצות, להתבוננות אחורה, לאיפה היינו ומה אנחנו עכשיו. מה אני אגיד לכם, חברים? הסימן שאלה הזה שמסתובב פה מעל הראש שלי עדיין נמצא, ובתוך יום היוגה הבינלאומי אני מחפשת את הדרכים להביא פה עדינות ורוך ועיניים טובות למרחב, למרחב שבו אנחנו חיים. אני מחפשת כל הזמן סיבה טובה, סיבה טובה. גם בשבילכם, גם בשבילי, אריק סיני, סיבה טובה.

מה הסיבה הטובה שלך? מה הסיבה הטובה שלך? מה הסיבה הטובה שלנו? להיות פה, להחזיק את זה,

0: שיכולנו לברוח.
1: שיר זה מוקדש לסגי האדירה שתכף הולכת לפתוח את קייטנת הבית ספר של החופש פה בעינת הגליל. אז הלוואי ובהצלחה.

יש לנו מקום, יש לנו מקום בעולם הזה. בתוך ה... והיום, ביום היוגה הבינלאומי, ובתוך השלוש שנים האחרונות, האימון וההוראה של הפרקטיקה הזו של יוגה, היו עוגן, היו עוגן הכרחי ומשמעותי עבורי. אני מניחה שגם עבור המתרגלים לצידי. יש לנו מקום בעולם הזה. זה משהו שבהחלט יש להתאמן עליו. זה לא תמיד כל כך ברור. יש לנו מקום בעולם הזה, ובעיניי גם יש לנו תפקיד בעולם הזה. בטח ובטח כשהמקום שלנו כאן באזור מלחמה, בקו האימות. ומה התפקיד? כל דבר שנוכל לעשות כדי להטיב, לברוא, להפריח, לראות איך מתוך הכאב הגדול מאוד הפרחים ילבלבו. אין לי תשובה. אין לי תשובה איך להיטיב כאן ועכשיו. אבל אני ממשיכה לחתור בחשיכה. לקראת זה. שם הכוונה שלי. ולשם אני.

0: motion. R1.
1: אחת וחצי בצהריים, כאן ברדיו כל הגליל העליון, אתם על 105.3 FM. אני חיה לב ארי. והיום ה-21 ליוני, וזה יום היוגה הבינלאומי, וטוב כזה לשים אותו על השולחן, ואמרנו כבר שיש לנו מקום ויש לנו תפקיד פה במקום הזה שבחרנו לגור בו. ואני מרגישה שאחד האתגרים של התקופה של לחיות באזור שמתרחשת בו מלחמה, היי, זה מטורף. אני רוצה להגיד לכם רגע לפני מה שרציתי להגיד. זה מטורף. אנחנו ב-52

שישי חווינו לילות מאוד מאוד סוערים, מאוד מאוד רועשים, ובתוך הלב של כולנו, אני יודעת, כבר נבטה ההבנה בתוך כל הרעש הזה שהיה, בתוך רעשי המלחמה, שמשהו קרה. אנחנו ידענו כבר שמשהו קרה, אנחנו רק חיכינו להותר לפרסום, לידיעה, ללדעת מה קרה, והיום בשיעור בוקר שלי הבנתי שאחד הפצועים קשה הוא מקריית שמונה, ואני רוצה לשלוח מפה גם ברכות החלמה מהירה וקלה ופשוטה והחלמה ובריאות שלמה, וגם חיבוק למשפחה ולחייל. מי ייתן ויהיה לכם את הכוחות, והשיקום יבוא והבריאות תבוא. וכולנו פה באזור ממש מחזיקים איתכם את הדבר הזה. אני מרגישה שאחד האתגרים של התקופה בתפקיד שלנו כאן זה לשמור על מערכות היחסים שיש בינינו. המתח והקיבוץ והלחץ כל כך נוכחים פה ובתוך הגוף שלנו, ותופסים מקום בתוך הגוף שלנו, שזה עלול ולעיתים מתפרץ בינינו. אנחנו רואים את זה בנהיגה, אנחנו רואים את זה ביחסים של שכנים, אנחנו רואים את זה בחוויה תחרותית של אחד מול השנייה, של אחד מנצח, השני מפסיד, או להפך. וזה לא פשוט, אבל כשאנחנו ערנים לזה, אז יש לנו את האפשרות לשמור שהמלחמה לא תחלחל בינינו. שהמלחמה לא תחלחל אל שדותינו, שנשאר טובים, האחת לשנייה, האחד לשני, האחד לשנייה, שנמצא את דרך האמצע, שנסלח ונחמול את עצמנו ואת הקרובים לנו על טעויות ועל שגיאות ועל פליטות פה. יש כל כך הרבה מקומות שאנחנו יכולים להתפוצץ, רק אם רגע נעצור, ננשום ונזכור שהמלחמה היא כאן, אבל בינינו ובתוכנו יכול להתקיים. שלום.

הנה בית ביפו של דודו טסה מעורר בי את השאלה איזה בית אנחנו מקימים פה, ממשיכים להקים פה בגליל העליון. מה אנחנו בונים?

היום בלילה, יום מיוחד, 21 ליוני, הלילה הכי קצר בשנה. אומרים שהשמש עומדת במקומה, זמן מסוגל לדברים טובים, ל-108 ברכות לשמש, או כל דבר אחר שמביא כיף, נעימות, חברות, אחווה.

0: שומעים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
1: מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית בר במצוקה? גוזל נטוש? מרכז העיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
2: אז אני ככה רוצה ביום הזה שבו אני מציינת את ההיכרות שלי עם הרדיו להגיד משהו שאני רוצה להגיד לכם כבר המון המון זמן, ואני לא יודעת איך. והיום אמרתי, אוקיי, אז אני פשוט אגיד את זה, ואני אגיד את זה כל תוכנית מעכשיו, ובסוף זה יסתדר איך להיות יפה ונעים וטוב. אז אני רוצה לדבר על נהיגה בדרכים, בתוך הטבע שאנחנו חיים בו. כי אני יודעת שגם אתם נתקלים מדי פעם בקטל בכבישים של בעלי חיים, של חיות בר, ואני יודעת שאתם יודעים שזה לא נעים, עזבו רגע את חיי החיה, זה לא נעים לנו לעשות תאונה עם בעל חיים, בטח ובטח לא אם בסופו של דבר בעל החיים נהרג, ולפעמים גם האוטו נהרס, ולפעמים גם אנחנו לא יוצאים מזה בשלום. היום הארוך ביותר בשנה, סעו לאט, סעו בזהירות, חפשו את העיניים המבריקות בחושך בשולי הדרך. לפעמים הם עושים טעות, החיות, ועוברים בדיוק מתחת לאף שלנו. סעו לאט, שיהיה לנו מספיק זמן לעצור. בואו נשמור עליהם, כי אנחנו בבית שלהם בונים את הבית שלנו. תודה על זה.

0: הכוכבים.
1: אתם, אנחנו הכוכבים שמהירים בלילה, בחשיכה. אנחנו פה, כאן להישאר, להמשיך להאיר, גם ביום הארוך בשנה. ואנחנו מסיימים את הרוח החיה להשבוע. אני חיה לב ארי, תודה לזוהר לידר על ההפקה ולחגית חצב על הניהול. ולכם, מאזינים ומאזינות יקרים, תודה ויקרות, תודה גדולה על ההזנה, על זה שאתם איתי פה בצד השני של התדר של 105.3 FM, שנדבק באמון, באמון שלנו בעצמנו ובאמונה שיהיה פה טוב. יהיה פה טוב, ועד שיהיה פה טוב, וכבר עם כל הטוב שיש.
2: אז כאן הוא יהיה טוב.

חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00 PM, ברדיו עולה גליל העליון.

0: ישמור האל.
1: אבא, מה אתה אומר?
2: ארץ נהדרת, מדינה חרה. אומנם 50 שנה עוד מעט, אבל הצורה של המדינה לא טוב. יותר מדי מריבות מיותרות. אני חושב שמפלגות זה אסון טבע לחברה. כי, אתה יודע, זה מהשורש פלוג, פי, למד, פי, מל.

0: It's the last song. Want you to get up for this. Check this out. It's a classic. Yeah.
1: הרדיו שקולט הכי טוב באזור
2: חומות סאונד בלתי נגמרות בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן יאללה חבר'ה תניעו אוסף יוסף ימי ראשון 5 אחר הצהריים לרדיו עולה גליל העליון
3: אחי, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה היום?
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
6: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום שני בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 8 בערב מפגש עם הסופר והרב ליאור אנגלמן. ועוד ב8 בערב בתיירות מרום גולן מפגש עם אורנה בנאי. ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 5:30 אחר הצהריים הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים ובשעה 7:30 בערב בבית החן בקריית שמונה Drink and Think עם דוקטור תמיר הוד על אריק איינשטיין וחברים ביום רביעי בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 5 אחר הצהריים מפגש עם הסופר מיכאל אבס ובשעה 9 בערב בבית העם בכפר בלום ציפורלה ורננה רז במופע You Make Remake ביום חמישי בפאב הקרומביין בנאות מרדכי בשעה 8:30 בערב דנה עדיני ואופר קורן במופע אקוסטי ועוד ב8:30 בערב במתנס קצרין גילה פאקט מופע סטנדאפ של מיכל ליבדינסקי ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים אריק ברמן בהופעה חיה.

הקדמתי קצת היום, יש סיבה טובה לכך. לא יודע, סוג של מקדם פאניקה, אני קורא לזה מדי פעם. Another day, מה שנקרא. אבל איזה day? וואו. מלא ספקים, מלא מוזיקה. וזהו בערך עד עכשיו שזה הפיק, מה שנקרא. אז אחרי שסיימתי את הנאום המדהים הזה, אתם על אוסף יוסף, כן? 105.3 FM. בואו ניגש ישר אל החברים שלי. קדימה.

היי, כאן איתי, סתם. אוסף יוסף, כן? Rebel Within, The Ank, William III, מה שנקרא. איזה זמר, וואו, איזה מלודיות, וואו, איפה לי את הסכך הדבר הזה. ולפני זה שמענו את וורפיקס של באמת, ג'וג'ס פריסט, אני לא יודע אם אני מבטא את זה נכון, ואוזי אוסבורן כמובן. עושים פה ביצוע וואליה, מה שנקרא, 8 דקות, של באמת, תקשיבו למתופף בשיר הזה, זה פשוט עבודה שהיא כאילו סזיפית לגמרי, מה שנקרא. וואו, הפליטה, מה שנקרא, לא יודע מה. טוב, אנחנו נמשיך, כן? בואו ניתן למוזיקה יותר, זה הרבה יותר נחמד. בואו תשמעו שיר ששמעתי ברדיו קול הכינרת בשבת האחרונה. יופי של שיר, האמת, הזכיר לי נשכחות. אז בואו תשמעו, The Rainbow Warriors. Out of a night.

כן, שמענו את ביץ' לאב. איזה יופי של באמת רצועה מדהימה בעיניי. הם עשו פה עבודה גאונית. בכל אופן, אנחנו 5:31, עוד מעט 2 על השעון, מה שנקרא. וזה הזמן להודות, באמת תודה רבה לרדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. תודה רבה לזוהר ולחגית ולאדר היום הטכנאי, כמובן הנהדר. ומה אני רוצה עוד להגיד לכם? האמת היא, בואו ניתן למוזיקה לדבר. יצא לי פה גם רצף של זמרות. וואו, מדהים. קדימה, הנה עוד אחת.

0: 103 FM הרצועה. מה עושים עם כל השקיות מהסופר?
1: אפשר למחזר קופסת שימורים?
0: איפה זורקים את קרטון החלב?
2: עכשיו יש פתרון. מרוקנים את האריזות ומשליחים לפח הכתום. אריזות מזון, קרטוני חלב, משקאות, שימורים, מוצרי טיפוח, שקיות פלסטיק, חטיפים, מוצרי ניקיון, קופסאות גבינה.
1: גם אריזות של חטיפים?
0: אפילו קופסאות של גבינה ויוגורט?
2: כן, בהחלט. בגליל העליון, המחזור מתחיל בבית. כתום היום זה ירוק מחר.
3: שלום חברים, צהריים, אחר הצהריים טובים, מה שלומכם? אז קודם כל אני ממש ממש שמח להיות כאן איתכם בשעה הזאת של היום, ככה כל שבוע בשעה 6, יום ראשון עם הדופק הצפוני. בדרך כלל אני כאן עם אופיר, משדרים יחד. והיום אופיר התקשר אליי הבוקר וסיפר לי שהמגד והבן דוד שלו נפל בלבנון. וכל המעברים החדים האלה שבין מוות לחיים, בין התחלה חדשה ל... זה קשה, זה קשה, זה, זה, זה מטרלל. כאילו איך מחזיקים את השפיות? אני לא יודע. איך פרזיקים את השפיות? במה אני בוחר להתעסק? ממה אני בוחר להתנתק? במה יש לי שליטה? אם יש לי שליטה בכלל על משהו? וזה לא פשוט. וזה מאתגר. ואנחנו איתך, אופיר. ותודה, תודה על זה שאתה שם בשבילנו, ושכאילו, הלוואי שהיינו יכולים כל אחד ואחת ללכת למשפחות של נופלים, ולהגיד להם, אנחנו איתכם, כאילו, הם נפלו בשבילנו, הם נפלו בגלל, כאילו, זה שלנו המקום הזה. ואנשים מתים וזה עצוב. ומלחמה זה לא תוכנית עבודה, ופשוט זה נכפה עלינו, וזה כואב ועצוב. וואו, טוב, אז נשים את זה רגע בצד. ואני רוצה להשמיע לכם שיר. של חנן בן ארי, שנקרא יש כאן יותר מזה, שהוא מבצע ביחד עם, הוא מבצע בלייב יחד עם החבר'ה של, איך קוראים להם? נו, איך זה נקרא? זהו זה. ובא לי שנייה שנזכור שלא משנה מה עובר עלינו, עליות, ירידות, אתגרים, מסעות, רכבת הרים, פחדים, שמחות, מלחמות, שמחות, הכל, הכל ביחד. בוא נזכור שיש כאן יותר מזה, יותר מהגוף הזה, הזמני הזה,

כן, יש כאן יותר מזה. יש כאן יותר מזה. לא משנה מה אנחנו חושבים. לפעמים אנחנו מתייחסים למציאות הזאת שלנו, שאנחנו רואים דרך העיניים ומרגישים דרך החושים שלנו ובאמצעות המוח שקיבלנו. בסופו של דבר אנחנו רק בשר ודם. ויש כאן הרבה הרבה הרבה יותר מזה בעומק של הדבר הזה, וככה אני מאמין. נראה לי שיש פה הרבה הרבה יותר מזה. איי, איי, טוב, אז חברים, אני חייב לספר לכם שממש היום, ממש בדקות האחרונות, בשעה 6, נסגרו הקלפיות של הבחירות לרשות האגודה הסטודנטיאלית. היו שלושה מתמודדים, היה את נועם נבון, היה את יוסף מרקמן ואת סוניה ג'וברן. אני גילוי נאות, אני בחרתי להצטרף ליוסף, וזה היה בחירה לא פשוטה, אבל מאחר שבאמת באמת באמת האמנתי בו וראיתי שהוא נכון לתפקיד, בחרתי ללכת ביחד איתו. ולהגיד שזה לא פשוט, ולהגיד שזה ממש ממש ממש מורכב, כי פנו אליי כמה מתמודדים וביקשו ממני את ביקשו את עזרתי, ורציתי לעזור, רק אבל לא יכולתי לעזור כמו שהם רצו. ואחרי זה בחרתי לעזור ליוסף, וחלקם ממש כעסו עליי, מאוד כעסו עליי. והייתי שמח שנבהיר את הדברים ונבהיר את הדברים. אני אגיד כאן ועכשיו ברדיו שלא באתי לעשות שום דבר בדווקא, ושאני פתוח לשיח ופתוח להידברות והבנה, ולא משנה מה יקרה, מי יבחר, אנחנו כאן ביחד בגליל הזה, ואנחנו צריכים ללמוד איך לחיות ביחד עם ההצלחות, עם האכזבות ועם הכישלונות. אז אנחנו מקווים שהטוב ביותר ניצח, ושהאגודה הזאת תתקדם ותהיה הכי טובה שיש, לא משנה מי ימשיך ויקח את המושכות, ובאמת שנהיה טובים וחזקים, כי האגודה הסטודנטיאלית, אולי לא כולם מבינים, אבל זה באמת כוח משמעותי וגדול וחשוב מאוד מאוד מאוד, במיוחד פה באזור הזה שלנו. וכל אחד, באמת, כל אחד מהמתמודדים הוא ראוי ביותר, באמת כל אחד ראוי ביותר. כל אחד בחר את הבחירות שלו, וזה בסדר, וזה בסדר גמור, ואנחנו חיים בדמוקרטיה אחרי הכל. ואני מקווה שכל המאזינים שלנו וכל הסטודנטים ימשו את הזכות שלהם להצביע. בכל מקרה, אז היה היום בחירות, והיה היום עבורי מאוד מאוד מתיש, והיה באמת, אני אגיד ששאר המתמודדים באמת עשו עבודה מאוד מאוד מאוד מאוד יפה, קמפיין מצוין ומוצלח, וסחתן עליהם, באמת שפו. בכל מקרה, אז שיהיה לכולנו בהצלחה. בואו נשמע קצת את זקני צפת עם יום הבוחר של שישי שבת. אומרות שהיום יום ראשון, אבל אתמול היה שבת ושישי.

כן, זהו יום הבוחר. וואו, וואו, וואו, איזה סרט, זה דמוקרטי, אה? במי לבחור, מי פה, מי שם. למה תמיד באיזשהו שלב צריך להתחיל ללכלך אחד על השני? לא יודע, זה כאילו... אני שמעתי ש... אני זוכר, כשהייתי ילד, נער, צעיר לימים, ואנשים וילדים ירדו אחד על השני, וגם ירדו עליי, וזה היה ממש ממש לא נעים, אז אמרו לי משהו מאוד מאוד חשוב וחכם, שאני המשכתי אותו, ואני באמת באמת מאמין בו. אנשים יורדים על אנשים אחרים, אך ורק שמרגישים נחותים, ומרגישים צורך להיות גדולים יותר. אז בגלל שהם לא מרגישים מספיק בטוחים בעצמם, וגדולים מתוך עצמם, אז הם מנסים לדרוך על האחר. בתת מודע, זה שום דבר לא בכוונה. אז בואו לא נרד אחד על השני, בואו באמת, אני אומר גם לעצמי, בכללי, קל לנו מאוד מאוד לשכוח. יש ספר שנקרא מסילת ישרים, שאומר כל הספר הזה נכתב לא כדי להגיד לכם דבר חדש, אלא כדי להזכיר לכם את הדברים המובנים מאליהם. ויש מלא מלא דברים מובנים מאליהם, שזה נגיד לא לרחל, לא ללכלך, לא לדבר לשון הרע, שזה אחד הדברים הכי קשים שאנחנו תמיד לא שמים לב ביום יום, ואנחנו יכולים להגיד את זה אפילו על עצמנו, אפילו על עצמנו, להגיד שאנחנו לא מספיק טובים, ולהגיד שאנחנו דפוקים, ולהגיד הרבה דברים, ולהגיד על אחרים. ויש סיפור מעניין על החפץ חיים, בעל החפץ חיים שכתב, בעצם זה רב גדול שנקרא רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, שכתב ספר החפץ חיים שמדבר על הלכות לשון הרע, על שמירת הלשון, כמה חשוב לשמור על הלשון שלנו, כמה כוח מטורף להמית ולהחיות יש לכל הזה, ממש הנה, אפרופו רדיו שאני מדבר ואתם מאזינים, איזה כוח יכול להיות לדבר הזה. כן, ממש ככה. ויש סיפור עליו שהוא נוסע ברכבת פעם אחת, ומגיע אליו איזה, באמצע הרכבת מגיע אליו בחור, גביר גדול, כאילו אדם עשיר מאוד, ושואל אותו, תגיד, הרכבת הזאת מגיעה לעיירה של חפץ, של החפץ חיים, לעיירה רדין, אתה יודע איפה אני צריך לרדת? אמר לי, מה? מה יש לך לחפש שם? אצל הבן אדם הזה. הוא אמר לו, אותו עשיר, אותו גביר, אמר לו, תשמע, בן אדם גדול, בעל מידות, אני רוצה לבקש ממנו ברכה, או ככה וככה וככה וככה, ואותו חפץ חיים, שנראה אדם פשוט, אמר לו, לא, סתם עוד אחד שמשחק את עצמו, כאילו לא זלזל בעצמו, מול אותו אדם. ואותו אדם כל כך כעס, שהוא ממש, מה שנקרא, פירק אותו במכות. וחתיכת סיטואציה הזו היה, כן? שבן אדם אחד אומר על עצמו מול אדם אחר שלא מכיר אותו בכלל, שהוא בעצם מזלזל בעצמו ללא ידיעתו של האחר, ואחר מפוצץ אותו בקוט על זה שהוא דיבר על עצמו, לכלך על עצמו, זה כאילו זה חתיכת תזיה. וכשהוא ירד מהרכבת, אותו רבי ישראל ואחריו אותו עשיר, הוא ראה שאנשים באים אליו ומנשקים לו את הרגליים, סליחה, מנשקים אותו, מבקשים ממנו ברכה, וכזו כזה ניגש לאנשים ושאלו אותם, רגע, תגידו, מי הבן אדם הזה שאתם ניגשים אליו? אז אמרו לו, מה, אתה לא יודע, זה החפץ חיים, הרב הגדול, האיש הגדול הזה שחיבר את הספר חפץ חיים על שמירת הלשון. אז הוא אמר, מה? הוא ניגש אליו ואמר לו, רבי, בבקשה, תסלח לי, אני ממש ממש מצטער שככה פגעתי בך והרבצתי לך. הוא אמר, ממש לא, הכל ממש בסדר. ותודה רבה כי אתה לימדת אותי שיעור חשוב. אז שואל אותו, איזה שיעור אני יכולתי ללמד אותך? אני נתתי לך מכות, כאילו איזה שיעור אתה יכול ללמוד מזה? אז הוא אמר לו, אני עד עכשיו דיברתי על הלכות של שמירת הלשון על אנשים אחרים, וממך למדתי שאסור לדבר לשון הרע אפילו לא על עצמנו. וזה מסר חשוב, חשוב מאוד לזכור שקודם כל לדבר טוב על עצמנו ובעד עצמנו, ולא משנה מה קורה, לזכור שאנחנו טובים, שהכוונות שלנו טובות ונקיות, וכל הזמן אם אנחנו מרגישים איזשהו משהו לא תקין, לבדוק בעצמנו, בינינו לבין עצמנו. זה הדבר הכי הכי חשוב, להיות ישרים, שלמים וכנים מול עצמנו. האם כולם יאהבו אותנו? כנראה שלא. האם זה בסדר? לא יודע. האם יש ברירה אחרת? אני לא חושב. בכל מקרה, לפני שנתקדם, אז נשמע את שירו של שפשף, שמה אני רק בן אדם, אני חי ועובד כמו כולם, ורואה עתיד, וחושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה.

יאללה, יאללה, יאללה, ואיתך ביחד לאהוב, לאהוב, לאהוב. וחברים, אני עכשיו מגלה ושומע שיש תוצאות לבחירות של האגודה. האמת היא שאני מאוד מאוד מופתע, אפילו מופתע לטובה. באמת, באמת, באמת, אני באופן אישי מאוד שמח. אני חושב שכולם, כל המתמודדים ראויים, אני בחרתי לצעוד את הדרך שלי עם יוסף, אבל אני חושב שכל שאר המתמודדים כמובן גם ראויים בעצמם. ומי שזכתה ברוב הקולות, קוראים לה סוניה ג'ובראן, היא באה ממשפחת צדלניקית, היא פייטרית לא קטנה בכלל, באמת, באמת, באמת, תותחית על חלל. אני האמנתי בה באמת מההתחלה, אתם יכולים לצחוק, אבל בחרתי ללכת עם יוסף, ואני ממש שמח, יכול להיות שיתאים לה גם להתראיין בהמשך התוכנית, לא מבטיח כלום. בכל מקרה, סוניה, יקרה, שיהיה לך הרבה הרבה בהצלחה בשנה הקרובה. אני מאחל לך שתובילי את האגודה למקומות טובים, ובאמת תייצגי את כל את מגוון האוכלוסייה, את ה... באמת יש פה מגוון אוכלוסין מדהים, מדהים, מדהים, ואיזה כיף שאת נמצאת בנקודה הזאת, ושמה את זה בראש מעיינך, וזה ממש ממש ממש חשוב. אז סוניה, שיהיה לך בהצלחה. בהצלחה, בהצלחה, בהצלחה. וחברים, אז איזה כיף. אחרי שנתיים של אנשים שלא היו להם מתמודדים, באמת פשוט לא היה להם מתחרים. השנה לראשונה נפתח הבחירות, ואחרי 5 מתמודדים הצטמצמנו ל3, והיה באמת תחרות מכובדת ויפה מאוד, וכל אחד פייטר בפני עצמו, שגיבש צוות לא... צוות מהולל. הייתי אומר, באמת מיוחד מאוד. יאללה, בואו נמשיך לשיר הבא שלנו, רכבת לילה לקהיר.

וואו, איזה שיר. פתאום נסתיים לך כאילו, אתה לא מוכן לזה שהוא נגמר. וזה נגמר. אז כן, השיר הזה נגמר. ואנחנו ממשיכים, ואני אגיד לכם שתכלס התוכנית העיקרית הזאת, רצינו לדבר בעיקר, אולי נמשיך את זה בתוכנית הבאה שלנו, אבל בעיקר על, על התקופה הזאת ש, שאנחנו בצמתים. כל תקופה מגיע איזה רגע שאנחנו מגיעים לצומת דרכים, וכאן בגליל אני חושב שאני לפחות חוויתי פה את, את כמות הצמתים שנקרו בפניי באמת בשנה האחרונה, היא פשוט מטורפת. אתה אף פעם לא יודע מאיפה זה מגיע לך, מי כמה למה. ולפעמים אנחנו שואלים את עצמנו, האם האדם עושה את התפקיד, או התפקיד עושה את האדם, ואיך אנחנו מגיעים בכלל למי שאנחנו. לפעמים אתה נכנס לאיזשהו תפקיד, מחזיק איזשהו תפקיד, ו... ואז אתה פשוט נהיה בן אדם כזה, שהוא האדם הזה, והוא האדם הזה, הוא הפרסונה הזאת, שכאילו התפקיד שלו מגדיר אותו. ובא לי לשים על זה איזה רגע סימן שאלה. ולתת לעצמנו מקום, לתת לעצמנו מקום להיות אנחנו. להיות, לבחור את מי שאנחנו בלי, רגע לפני התפקיד. ורגע מחוץ לתפקיד, ולהבין, להכיר את עצמנו לעומק, ולשאול, מה אנחנו עושים כאן בעולם? מה אנחנו עושים כאן בעולם? ואולי זה מה שמוניקה מספרים בשיר שלהם. נסחור לנו איזה דירה בתל אביב, ונכתוב על איזה אהבה ועל חיים, ובוא נחפש את עצמנו כאן בחיים, כי לפעמים אנחנו מאבדים את עצמנו, בתוך כל ה... מאבדים את עצמנו בתוך כל הבהירות הזאת. כאילו נכנסנו לאיזשהו תפקיד, נכנסנו לאיזשהו מסלול, ושכחנו את עצמנו. פשוט שכחנו את עצמנו. ומגיעים רגעים, מגיע הרגע שפשוט אין לנו ברירה להתעמת עם זה, ואולי יפה לעשות, לעצור ולעשות, לחשוב שעה אחת קודם. ואני מאוד מאמין שהיום השבת נותן לנו רגע מקום לעצור ולשאול את עצמנו שאלות, ולהיות רגע עם עצמנו ולחשוב את המחשבות שלנו. ואני מציע לנו לעשות את העצירה הזאת ולחשוב ולשאול מי אנחנו בעצם.

0: וזה היה מכה פורה, ועכשיו איתנו. אני שמח להזמין אלינו לשיחה קצרה, לפני שימשיכו הלאה, באמת ביום העמוס שלהם, את סוניה ורותם, הנבחרים של אגודת הסטודנטים. איזה תותחים, חבר'ה שאני באופן אישי מכיר מרוטשילד, ובאמת, באמת, וואלה, ממש שמחתי שהם רצו להתמודד ביחד, ואיזה כיף. שלום לכם, סוניה ורותם, מה שלומכם?
1: שלום
0: לך, ישראל. וואו, איזה מרגש, איזה שיחה באמת מרגשת, אני חייב לומר, מרגש, ואני אגיד לכם אפילו יותר מזה, אני סופר מופתע ומופתע מאוד לטובה.
1: אנחנו גם יכולים להגיד שבאמת בתחילת הדרך לא האמנו שהדבר הזה יכול לקרות, ועכשיו אנחנו
2: מבינים שאנחנו באמת הולכים לכיוון הנכון, וזה ממש משמח שבאמת תמכו בנו ונתנו בנו אמון, וזה משמח גם כי באנו מאוד אותנטיים ואמיתיים ולא ניסינו לעשות קמפיין מפונפן, ואני באמת מודה לכל מי שנתן את הקול שלו, כל סטודנטית וסטודנט, באמת תודה רבה.
0: וואו, תקשיבו, זה באמת באמת מדהים. אני קודם כל ברכות גדולות, ותגידו, אני איך אתם חושבים שזה קרה? למה לדעתכם זה קרה? עשיתם את זה כל כך בשקט, לא ראיתי אתכם בשום מקום, לא שמעתי עליכם יותר מדי, ופתאום כאילו משהו באותנטיות שלכם קרה. מה לך שם?
1: אז אני אספר לך, אני חושב שדווקא הדברים שציינת, השקט הזה, ההסתכלות והחיפוש של האנשים ואת העיניים שלהם ברגע להיות באמת בשטח, בצורה באמת כנה ואותנטית ומאוד גם מי שאנחנו ואני מאמין שלנו, בסוף כנראה צריכה לסחוף הרבה הרבה קולות, ועכשיו באמת חובת ההוכחה היא עלינו, ואנחנו באים עם מלא אנרגיה ומלא מוטיבציה באמת בשביל לעשות ולתת מקום לכל סטודנט וסטודנטית ולעשות את הכי טוב שלנו.
0: וואלה, איזה כיף, אתם תותחים על חלל, ואני מכיר את כל אחד מכם באופן אישי, ואני גם מכיר אתכם כצמד, ואני ראיתי אתכם מתמודדים, אמרתי, וואו, איזה שיחוק שאתם רצים יחד. באמת, ושאלה רגע, לקראת המשך הדרך שלכם, מה ככה הדבר הראשון שאתם מתכננים לעשות? כאילו, כבר חשבתם על זה? מה הדבר הראשון שאתם הולכים לצאת איתו לדרך?
1: כן, אז באמת הדבר הראשון שאנחנו מאוד מאוד רוצים לעשות זה לעשות איזושהי מתווה חירום מאוד מאוד מוסדר וברור, באמת כדי לאפשר ודאות. אנחנו עדיין בתקופה מאוד מאוד צוערת ומאוד מאוד לא ברורה, ולתת איזשהו מענה ואיזשהו יציבות בסיסית ככל האפשר לסטודנטים, זה משהו שהוא ממש בראש מעיינינו.
0: מדהים. וואו, אני חושב שפגעתם בול בנקודה, זה ממש משהו שאנחנו צריכים. הלוואי שכל הסטודנטים היו כאן, הלוואי שאיפה שיהיה פה אופציה, ממש הגליל ממש צריך אותנו, אבל גם אנחנו צריכים שפיות בתקופה הזאת. ותגידו,
2: אני רוצה להגיד עוד משהו קטן.
0: בטח.
2: זו ההצבעה עם המספר מצביעים הכי גבוה שהיה בתל חי, ואנחנו מאוד גאים על זה שגם סחפנו חלק מהחברה הערבית להיכנס ולהצביע ולהשפיע, ולאו דווקא להישאר אדישים ומיואשים ממה שהאגודה גם נותנת או לא נותנת להם. ואני גם רוצה לתת להם תודה אישית ולהגיד להם תודה אישית, זה לא מובן מאליו שהם נתנו אמון, ותודה רבה, ותודה גם לכל המצביעים באמת.
0: היי, לגמרי לגמרי לגמרי, עשיתם את זה ממש ממש ממש ממש יפה. תגידו, מה הכי חשוב לכם שידעו עליכם ברמה האישית?
2: אני חושבת שעצם זה שאנחנו באמת הולכים צדקת הדרך, אנחנו באים באמת ממקום מאוד אותנטי, מאוד מחובר לשטח. שנינו עבדנו בשטח, אם זה רותם באגודת הסטודנטים, אם אני עם רשויות מקומיות וצעירים בתוך רשויות מקומיות, ואני חושבת שזה הדבר הכי חשוב, והדבר שהיה חסר באגודה, שזה בעצם לשתף שנייה את הסטודנטים, לא דווקא רק את הנציגי חוג, לדעת מה הם רוצים, לדעת איך להקשיב להם, ואיך באמת להביא אותם למצב שהם רוצים גם לקחת חלק.
0: וואו, זה ממש חשוב. נכון, אני איתך לגמרי, איזה כיף לחזק פה את הפרואקטיביות. ובסיום השנה, עכשיו סיימתם את השנה, אתם אחרי הדבר הזה, מה הדבר הכי חשוב שאתם רוצים להשאיר אחריכם, החותם הזה?
1: זו שאלה ממש ממש טובה. אנחנו
0: באמת
1: רוצים להשאיר איזשהו
0: לא חייב לה, כן. שאלה מורכבת, אבל כאילו...
1: במצב שאנחנו נמצא בזה כרגע, אבל אנחנו באמת רוצים להשאיר חותם מאוד מאוד חיובי, שיהיה אמון מחודש, לבנות אמון מחודש בין הסטודנטים לאגודה, למכללה, כי זה הדבר הכי חשוב, וכמובן להנחיל איזושהי אהבה לצפון המדהים שלנו בתור שני צפונים במקור. אז הצפון הוא באמת אהבה, ואנחנו רוצים להשאיר גם את התנועה הזאת של הצפון הוא חשוב, ואנחנו חלק ממנו.
0: וואו.
2: ולשמור את התשוקה עליו, את התשוקה לחזור, גם כשזה קשה.
0: אמן, אמן, אמן. ואתם גם תושבי קריית שמונה שניכם, נכון?
1: נכון.
0: אז יאללה, בעזרת השם, שבעזרתכם ובעזרת האגודה ובעזרת כולנו, נרים את קריית שמונה בפרט ואת כל הגליל בכלל, ותודה רבה לכם על הרעיון הזה, ושיהיה לכם בהצלחה, באמת, באמת, באמת. ואיזה כיף שהקול האותנטי שלכם באמת נגע באנשים, ו... עשיתם פה שינוי מטורף, הצלחה מסחררת, שאף אחד לא האמין, ואני שמח שאתם נבחרתם, ושיהיה לכם מלא מלא בהצלחה.
1: תודה רבה.
2: תודה לך, ישראל.
0: בכיף, תודה לכם. שיהיה אחלה יום, להתראות.
2: תודה.
0: אז באמת ככה שמענו את הקולות שלהם, של סוניה ורותם, שעושים עבודה מדהימה. ונבחרו באמת, לא ראיתי כמעט שום קמפיין שלהם, ווואלה, אולי באמת הגיע הזמן להצליח גם בלי קמפיין, פשוט בזכות היושרה, האותנטיות, האמת, השקטה, מה שנקרא, מים שקטים חודרים עמוק, וזה מרגש מאוד שזה קרה ככה. ואנחנו ממשיכים לשיר הבא שלנו. השיר הבא שלנו הוא נשל הנחש של מאיר אריאל. זה קצת ארוך, אז אל תדאגו. נקצר קצת לפני כן.

כן, לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו מבינים משהו בחיים האלה, והם גלים שאנחנו חיים בסרט, והכל בסדר, הכל ממש ממש ממש בסדר, כמו שהתחלנו בתחילת התוכנית, יש כאן יותר מזה, אני מאמין שיש יד שמכוונת את הכל, והכל זה לטובה, והכל זה מלמעלה, וכל אחד עושה את הכי טוב שלו, ובאמת... צריך לתפוס את העגלה בזמן, את העגלה של החיים שלנו. לפעמים אנחנו שוכחים את זה, ושמים את עצמנו בהשוואה מול אנשים אחרים, וכאן אנחנו מפספסים. אנחנו צריכים לחזור לעצמנו, לגלות את עצמנו, לגלות את הפנים שלנו, ולעשות את הכי הכי טוב שלנו. אז רגע לפני סיום השידור, אני רוצה לומר תודה לטל לבני שכאן מאחוריי מגבה אותי, ו... לאדר שהיה לפני כן ולרדיו כל הגליל העליון, ותודה לאופיר שבדרך כלל משדר איתי ובאסה שאתה לא כאן איתנו, וברכות לסוניה ולרותם על הזכייה, שפו ענק ענק ענק ענק ענק באמת. בדיוק מישהי כאן אמרה לי שהיא לא ידעה שסוניה היא צדלניקית, כאילו חברים תקשיבו איזה מטורף, איזה מטורף, איך אנחנו יכולים לעשות שינוי מטורף תוך דור אחד, בזכות ולא בחסד, כאילו בגאווה, באמת, באמת, באמת. יאללה, אז חברים, שנמשיך לשמוח, לחייך, להצליח, להצמיח, ולהעיף את הגליל הזה באוויר, וגם אם אתם מרחוק, אז תזכרו שהלב שלכם כאן, ותחזרו לכאן כבר, הגליל מחכה לכם. מה דעתכם על הסמלה ממדריד, אה?

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון, מוזיקה
1: ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק.
2: איזה מוזיקה טובה ברדיו, כאילו ב-105.3.
3: אהלן, ערב טוב, ערב טוב, ברוכים הבאים, כאן שקד אמגר ברדיו כל הגליל העליון, אתם מאזינים לתוכנית שלי, הקטלוג. מי שעוד לא יודע, אנחנו פה ברצועת הסטודנטים, גם היום וגם ביום שלישי, נמצאים כל ערב ומלווים אתכם בערבים, בנסיעה, איפה שאתם נמצאים. אז היום החלטתי לדבר על נושא קצת שונה מהתוכניות שהיו לנו עד כה, למי שעוקב אחריי. היום דווקא במקום לדבר פה על האזור ולדבר על כל מיני גיאופוליטיקה ודברים שמעניינים אותנו, אז החלטתי לדבר קצת על זמרים חדשים, כל מיני אנשים שאנחנו מאזינים או לא. אני לפחות מאזין למי שאני הולך להביא במהלך היום, במהלך התוכנית, סליחה, ולתת להם מקום שנייה בקדמת הבמה. הרבה מהזמרים האלה רוצים לפרוץ לתוך הפלייליסט שלנו, תרתי משמע, גם ברדיו, גם ביוטיוב, וכל אחד איפשהו מאזין את המוזיקה שלו, ובעיקר לתוך הרגלי חיים שלנו. ואני יודע מאיזושהי הרצאה פה שהייתה לנו ברדיו, שזה נורא קשה להיכנס לתוך פלייליסטים שבתוכניות, בתחנות שבוא נגיד יותר ממוסדות, בלי לנקוב בשמות. זה ברגע שזמר שהוא יותר מוכר מוציא איזשהו שיר, אותם תחנות יפמפמו את השיר שלו, לא כי בהכרח השיר הזה הוא השיר שהאורחים אוהבים או שיש לו איזושהי אמירה חשובה, אלא בעיקר כי זה זמר מוכר והוא כבר נמצא בתוך המיינסטרים, אז פשוט יפמפמו אותו. ולזמרים חדשים ולאומנים חדשים שמנסים, או זמרות שמנסים להגיע ומנסים להיכנס לתוך הפלייליסט ולהיכנס לתוך התרבות והמוזיקה הישראלית, זה קצת יותר קשה לעשות. תחשבו כמה זה קשה. כמה זה קשה להיכנס ככה לתוך רדיו, שעוד פעם, אני חושב שנכון שהרדיו אין לו את המקום המרכזי כמו שהיה פעם, אבל עדיין, רדיו הוא ככה אנחנו מקבלים הרבה מהמוזיקה שלנו, אם אתה נוסע ויושב בפקקים, בעיקר הרבה על הנהיגה, כשמפמפמים לך שיר אתה תשמע אותו, באיזה שלב הוא ייכנס לך שם לתוך הדבר. נכון שזה לא הדרך היחידה היום, ויש דרכים לעקוף על זה, על זה נדבר יותר מאוחר בהמשך תוכנית. אבל זהו, זה איזושהי פתיחה, איזושהי הקדמה לתוכנית הזאת. אז היום אנחנו נקשיב רק לשירים של אומנים יחסית פחות מוכרים, זה היתרון שלנו בתור תחנה גדולה, לא קטנה ולא מוכרת, פחות אנחנו לא מחויבים לאף זמר או זמרת, אין לנו פה איזשהו משהו כזה. אז אני הולך להביא קצת זמרים פחות מוכרים, זמרות, ששווה לעקוב אחריהם לדעתי, וננסה לפרגן לאנשים שהולכים אחרי החלומות שלהם.

כמו ציפור של אביאל סולטן, שיר ממש ממש ממש נעים, אני נורא אוהב אותו. אביאל הוא יוצר מוזיקה, מוזיקה עדינה, נעימה לאוזן, נורא פשוטה ומחוברת. הרבה פעמים היא גם באמת תהיה מחוברת למקורות ולניגונים, פיוטים ודברים שקשורים קצת לעולם היהודי. אני נורא אוהב אותו ומעריך אותו, ממליץ למי שאוהב קצת את הסגנון לעקוב אחריו. אז כמו שאמרנו מקודם, זה חתיכת דרך להיכנס לפלייליסטים שלנו, ולהיות שם, ובסוף זה אנשים שצריכים להתפרנס מזה, להוציא הופעות, להיות חלק מהדבר הזה שנקרא התרבות, המיינסטרים, וצריך שאשכרה אנשים מספיק יאהבו אותם כדי להגיע. אומנים בסוף זה אנשים שחולמים, והולכים אחרי החלום שלהם עד הסוף. ואני חושב שדווקא המציאות הווירטואלית שאנחנו חיים בה, הסיפור הזה שיש לנו רשתות חברתיות, ויש לנו כל כך הרבה דרכים לפרסם את עצמנו, מה שנקרא, אנחנו מפרסמים את הדעה שלנו, מפרסמים את מי שאנחנו, את העסק שלנו, כל הדברים האלה, זה נותן לנו אופציה לעקוף את כלי המדיה הממוסדים, זה נותן לנו את האופציה לעקוף, אני לא חייב להיות עשיר גדול, כדי להכניס איזה פרסומת ל-13 או לאיזה תוכנית ריאליטי כלשהי, אני לא צריך שמישהו ידחוף אותי לתוך תחנת רדיו ממוסדת או משהו כזה כמו שהיה פעם, צריך להגיד ככה היו מכירים יותר אנשים, אתה צריך להיות עם קשרים או להיות עם הרבה כסף, ומבחוץ זה קצת היה יותר קשה לפרוץ. היום יש לנו יוטיוב, טיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק, לא יודע, כל הדברים האלה שיכולים להיות, וקורה לא פעם ששיר שהוא לא מוכר, ואז אמר שהוא לא מוכר גם, הופכים להיות בקגראונד של מיליון סרטונים. פתאום זמר אנונימי, שבאמת לא שמענו עליו עד עכשיו, יכול להיות הכי מוכר בארץ. זה היופי של טכנולוגיה שנגישה לכולם, שאתה לא חייב להיות עשיר, אתה לא חייב להיות מוכר, או שיש לך איזה שם קשרים כדי להצליח. מספיק שיש לך את התנופה הקטנה הזאת, הפעם הזאת שהשיר שלך פורץ, יש לך כבר מקום וקהל שמקשיבים לך, זהו, אתה קנית אותה. אני חושב שזה דרך שדווקא אנחנו, הטכנולוגיה עושה דברים טובים, שהיא מקטינה פערים ומצמצמת, ואנשים שגם, אנחנו מכירים הרבה סיפורי סינדרלה כאלה, שאנשים שנמצאים בחוץ, שפתאום הדבר הזה, ניתן דוגמה, נגיד השיר של יגל אושרי, לצאת מדיכאון, שהוא יצא בכלל לפני המלחמה, אני חושב כמה חודשים לפני המלחמה, והוא פרץ בגלל הסרטונים האלה, שנהיו בדיוק בתחילת המלחמה, שמילואימניקים חוזרים הביתה, וחוזרים אל עבר כאילו דבר הזה שמחכה להם בבית, אם זה אישה, בית, ילדים, משפחה, כל אחד והסיפור שלו, וזה מה שרץ ברקע, ופתאום ברגע הוא הופך להיות הרבה יותר מוכר ממה שהוא היה. השיר אחד שפרץ, ואפילו לא בזמן שלו, זה גם קטע שזה פתאום דברים מהעבר, או ממש יכולים להיות 30-40 שנה, אבל זה עדיין גם יכול לקרות, ואני חושב שזה צריך להעריך את זה, שאנחנו יכולים להגיע גם דרך דרכים אחרות. אז עכשיו אנחנו נקשיב לשיר של יובל גולד, שנקרא בלוז. יובל גולד הוא מתמודד של הכוכב הבא, שיש לו מוזיקה כמו השיר. אני אוהב בלוזית כזאת, והוא ממשיך להוציא שירים, הוא הוציא שיר גם ממש לאחרונה, לפני כמה שבועות, ואני ממליץ, כמובן, כמו כל הזמרים שיהיו לנו פה, תקשיבו, תאזינו, תנו מקום לאומנים צעירים. אז בלוז של יובל גולד.

זה היה כדור תרופה של ים חכמון. מי שכבר איתי כמה תוכניות יודע שאני ממש אוהב אותו, אוהב את ליאם. אוהב את השירים, את הסגנון המיוחד שלו, שצריך להגיד שהוא קצת משותף גם לאתר מיינר, והאמת שהם באמת עושים הרבה שירים ביחד, כל פעם מחדש אני רואה שיר שמשותף לו באלבום שלו ולהפך. אז כמובן שגם חשוב לי להגיד שזה האמנים שאני מרגיש שצריך להביא אותם יותר לעולם. חיפשתי גם, לא חיפשתי אנשים בהכרח שיוציאו את השיר שלהם אתמול, אלא מי שאני יותר חשוף אליהם, ויש עוד המון אומנים לא מוכרים שמחכים לחשיפה, אז תנסו, תפסיקו, בואו ננסה להיות קצת פחות עם הטעם שלנו, ונסו קצת כל פעם להרחיב, לפתח את המוח, לפתח את הטעם המוזיקלי שלנו. אם יש לכם רעיון, אגב, לעוד אומנים או שירים, ואתם חושבים שגם הם צריכים להגיע לרדיו, אז אתם מוזמנים לכתוב לנו. ואולי אפילו בתוכנית הזאת הם כבר יופיעו, אולי בתוכנית הבאה. אז הוואטסאפ פה של הרדיו, תכתבו לנו, אולי בוא נראה. אולי יהיה פה משהו מעניין שאני גם אשמח להכיר ולשמוע. אז תכתבו בוואטסאפ, 054-993-1053, וואטסאפ כל הגליל העליון, אני אגיד שוב, 054-993-1053. אז אם כבר אנחנו מדברים על שירים שאני זמרים ושירים שאני נורא אוהב, אז שזמת. הרכב שהתחיל פה בצפון, שאני ממש ממש אוהב, אין מה לעשות, אני מת עליו, אני כמעט כל תוכנית שם שיר שלו, אוהב את החיבור שלהם, הם פשוט הרכב שמרגישים את האנרגיות ביניהם שעובדות, הם רצים ביחד כבר כמה שנים, הם עושים רוק, הם עושים היפ-הופ, הכתיבה שלהם נע בין קומדיה, קומדיה שחורה, ולפעמים שירים שאפילו יכולים להיות קצת של אמיתיים מדי, שקצת קשים, אבל אם כבר אנחנו בענייני המונדיאל וכדורגל, אז בואו נקשיב לשיר, שיר קצת שמדבר על כדורגל. אז ליגה לאומית, שזמת.

אותי לסיפור אמיתי משל שנות ה-90 מאחרים על תזכנים שעברו את גיל 50 הפנסיה משעממת אז מחפשים ריגושים וראש העיר שהוא דוד

0: מה רציתם, מונדיאל? קיבלתם ליגה לאומית.
1: שכחתי להגיד שמי שמצטרף לליגה לאומית זה היה טדי נגוסה.

החבר'ה השבורים כמוני של תואר וגיא שקי. עוד דבר שחשבתי עליו בהקשר של אומנים, זה שכמו שאתה יכול לפרוץ, אתה יכול גם להישאר ולהישכח. לעשות את הדרך שלך, להופיע, להגיע לאיזושהי רמה מסוימת, שאנשים מכירים אותך, אתה פותח הופעות, אתה מגיע, ולאט לאט אתה דורך. תנסו להיזכר, אתם בטוח מכירים את זה, על כל מיני אומנים שלפני כמה שנים, או אפילו יותר מכמה שנים, היו למעלה, היו בטופ. היה להם את השירים, כמה שירים שפרצו, וממש היו באיזשהו לופ כזה של הצלחה. ופתאום היום, אנחנו לא באמת יודעים מה קרה איתם. כאילו, איפה הם? איפה המוזיקה שלהם? לאן הם נעלמו? אתם מכירים את זה ככה, כמו שחקנים כאלה שראיתם אותם לפני 20 שנה, ופתאום, רגע, לאן הם נעלמו? מה קורה איתם? אז זה גם יכול לקרות. זאת אומרת, אתה יכול בתור אומן לעשות את כל העבודה הזאת כדי להיכנס ולנסות וללכת אחרי החלומות שלך ואפילו להצליח. כאילו אני לא מדבר מן הסתם שיש גם את האופציה שלא לא תצליח וזה גם קורה, אבל אתה יכול להצליח, אתה יכול אפילו להגיע לאיזשהו רמה מסוימת של הצלחה, עם יותר, עם פחות, ואז פתאום להיעלם. ואם זה קשרים שלך לא מצליחים, או שאיכת ללכת למקום אחר, אולי נשמע אותו או אותה מדי פעם באיזה, מתארחים באיזה שיר, או מפיקים איזה אלבום, או משהו שהוא בסגנון הזה, אבל בסוף זה גם חלק מזה. יש בזה משהו שהוא נורא קשה, אתה צריך לשמור כל הזמן על השם שלך, וזה קשה לעשות את זה בלי להתמסחר, ובלי ללכת למקומות שאיפה המיינסטרים הולך, ויש לי קצת ביקורת שם, כי בסוף, בוא נגיד שהרבה מהאומנים שנמצאים במיינסטרים היום, הם לא בהכרח שהם שמים את השירים שלהם, ושזה אותם שירים שהם התחילו איתם, אלא שבאיזשהו שלב זה הופך להיות קצת יותר מה שמתאים באותו רגע, מה שבטרנד. והמוזיקה כבר נשכחת. אז סתם שאלה מעניינת, זה בכלל מה קורה עם אותם אומנים שנעלמו. כאילו מה, הם חוזרים עכשיו לעבוד בעבודות רגילות, הם באיזה משרד, או שהם עובדים באיזה סופר, כאילו, לאיפה הם הולכים? אז מחשבה, מה קורה לזה? אז השיר הבא שרציתי שנקשיב לו, זה שיר שנקרא עד למעלה של אסף הרוש. אסף הרוש הוא זמר מעניין בעיניי, הוא חוזר בתשובה, והוא שר הרבה על הפער בין העולם החילוני לעולם הדתי, לאמונה וכל מיני דברים כאלה. מי שלא מכיר אותו, אז אני מאוד מאוד ממליץ לראות סדרת רשת שנקראת Underground 100 שערים, זה נמצא ביוטיוב, אני חושב שזה של כאן 11, אבל אני לא בטוח. אז מי שקצת אוהב היפופ, בטח היפופ מחתרתי, וקצת את העולם החרדי, זה ממש מעניין לראות, זה גם הבנתי שזה מבוסס על סיפורים אמיתיים, קצת על איך נראה מוזיקה בעולם החרדי, שבו מוזיקה היא לא כל כך, בוא נאמר, חלק מהז'אנר המקובל, והוא מככב שם ועושה שירים, יש לו קול נורא מיוחד, אני אוהב את השירים שלו, אבל הם נורא שקטים, ומי שפחות מתחבר לזה, זה פחות דומה למה ששייך לסדרת רשת. אז אסף הרוש, עד למעלה.

רגליים רפות מילים אמונה שאת הכל שומעים כל הזמן אומרים שזה הטבע אומרים שזה עמוק בפנים שלאט אנחנו נגיד

זה היה שיר טוב להודות של תואר גדסי ביחד עם אבא שלה. תואר, מי שקצת מזהה את השם משפחה, היא קשורה לאבנר גדסי שהוא דוד שלה ולאח שלה שיר דוד גדסי. זה שמשפחה שתיהם, תואר ושיר דוד, הם קולות סופר סופר מיוחדים. תואר גם יש לה קול סופר צלול ונעים, גם מרגישים את התימניות בתוך בתוך הקול הזה, ושיר דוד בכלל יש לו קול סופר מיוחד וכזה ישר לתוך הנשמה, וממש שונים קצת במוזיקה שהם עושים, משלבים בין פיוטים ומנגינות תימניות לשירים כאלה שמדברים על האמונה, ואני ממש אוהב את השתיים האלה. ובכללי אני חושב שזו תקופה שווה לדבר עליה קצת בעולם של השירים שיוצאים, אולי אפילו לעשות את זה תוכנית, אבל העלייה של השירים האלה שמדברים על דת ועל אמונה, וזה נכנס לתוך המיינסטרים, אתה יכול לשמוע את זה ברשתות והרבה יותר נפוץ. גם בכללי זה מראים שהם הם מסתובבים באופן מוצר עם כיפה, עם ציצית. אני לא גדלתי ככה, זה מעניין, כי כשאני גדלתי, כשאני הייתי בתיכון, ביסודי, מי היה זמרים שהם דתיים שהיו בגלגלץ כל הזמן? היה טוויטר בעיניי ומאיר בעיניי וכל מיני, ואיך קוראים לו, ושולי רן, וכל מיני זמרים שחזרו בתשובה. זמרים שהיו מלכתחילה דתיים. אני לא זוכר, לא היה דבר כזה. או שאתה בז'אנר של מוזיקה יהודית, שזה משהו שם בצד, ואתה אולי ישמעו אותך בכאן מורשת או משהו כזה, אבל לא היה. ועכשיו זה הרבה יותר נוכח, הרבה יותר קיים, בטח המילים, עזבו את זה שיש גם זמרים שמגיעים מעולמות מסוימים, ובתוך המילים אפשר לשמוע את זה. גם זמרים שהם ממש בעצמם דתיים, והם גם, ויש עוד ועוד שבדרך, שמנסים, שרוצים להיכנס, ולא רק לז'אנר כמו חנן בן ארי, שלא רק להיכנס לדתיים, אלא ממש לצליח ולהיכנס לתוך הפלייליסטים המשותפים. זה דבר מעניין, שווה לבחון אותו, איך זה התחיל, איך זה הגיע, אבל אני בתחושה שלי, זה דבר שהוא חדש, ממש בעשר שנים.

האחרונות. אז בשיר הבא שרציתי שנקשיב לו, זה שיר של, זה נקרא הרכב של גיל ויין. מי שמכיר את גיל ויין, אולי שמעתם עליו קצת, הוא מפיק יותר מוכר בתעשייה, יש לו כל מיני שירים שהוא הוביל, נגיד צבעים, או השיר עם בני אבא רבי, והוא לוקח הרכב, ובעצם חבר'ה צעירים שרוצים להתפתח במוזיקה, והוא משתף אתם ועושה אתם ביחד ממש אלבום שלם של כמה שירים, כל פעם מישהו אחד הוא זה שהסולן של אותו שיר, או אפילו מתארחים כמה, והוא מקדם אותם. ככה הם יכולים לצבור את הניסיון, וממש עובדים תחתיו. לא יודעים, אולי אתם מזהים את זה קצת בקונספט, אבל גם אילי בוטנר עושה את זה, ועידן רייכל, ובעצם ככה גם אומנים שחשוב להם להכניס עוד אומנים בחוץ, ועוד קצת לתת להם קצת כוח וניסיון, מביאים אותם מקדמת, מצידי הבמה לקדמת הבמה. אז ממליץ לעקוב על כולם, יש פה כל מיני עוד מוזיקה שמגיעה מהצדדים, ולשיר הזה קוראים בשבילך אהובה, והרכב של גיל ויין. מה שבאמת אבל חסר לי פה, שאני לא הצלחתי למצוא את השם של מי מהם שמבצע את השיר, אבל השיר ממש יפה. אז בשבילך אהובה.

0: Gonza. Gonza.
1: וואו, טדי טדי, אתה שומע?
2: דבר.
1: משהו לא מרגיש לי טוב, אני לא יודע.

0: מה מרגע בולק, אני שומעת? את יכולה להסתכל, לא לגעת.
1: את יכולה להתקרב, אני לא נושך. מה מזה בסדר, לא נגנום לך את הארנק.
0: כן, הכל בסדר, בדיוק שדדנו בנק. שמנו כמה ראפרים בתמיד.

0: סרטודת תמיד, אבל בלי הזיקים ולא בן סורגים.
1: יש לי הבדיקים, הביט הזה זה כלא שלי.
0: אני לא נובח, אני לא נושך, תן לו כוס של מים, בוא תשב, אין מה לפחד. זה רק הכלב שלי.
2: אנשים פה לא מבינים,
0: מה?
2: כמה פעמים אפשר לומר?
0: אתה צודק, אחי, נראה לי ש...

יותר מדי נחמד איתם. של טדי נגוסה ואברהם לגסה. אז מי שקצת מזהה מהשמות שלהם, זה שתי זמרי היפ-הופ אתיופים, שמגיעים מאזורים אחרים אמנם בארץ, אבל יוצא להם כמה שירים ביחד. אני מאוד אוהב אותם, אבל מי שחושב שיש להם סגנון דומה, אז לא כל כך. הם שתיהם כן משחקים על העולם של ההיפ-הופ, ושתיהם מדברים הרבה על הילדות שלהם, על כיפוח, על איפה שבשכונות שהם גדלו, ועל אנשים שמורידים אותם בעולם המוזיקה. אבל מי שקצת מתחבר שם לעולם של ההיפ-הופ, אז טדי יש לו כיוון אחר, ואברהם לגסה בכלל הולך למוזיקה יפנית, ויש לו שם איזשהו, אפילו באלבום האחרון שהוציא איזשהו שיר עם יפנית, משהו מטורף, אני לא יודע איך הוא מדבר כל כך במהירות של אמינם, רק ביפנית, משהו סופר מיוחד. אז תעקבו אחריהם, ותאזינו ומהר. טוב, אז חוץ מאומנים שיש בארץ, יש גם אומנים שמנסים להצליח בחול. אחד מהם זה הדר סופר. הוא חצי בארץ, חצי לא, הוא כותב ומפיק לעצמו את השירים, ומכן נחשפתי אליו, והאמת שהוא בדיוק הוציא שיר בעברית. אני דווקא התחברתי לשיר הזה, שאני הולך לשמיע לכם. השיר הזה נקרא קרוליין. המנגינה והקצב שלי, הקצב של השיר סופר מגניבים, וזה מזכיר לי גם שירים מתקופה אחרת של המוזיקה האמריקאית. בכללי, משהו בזה שזמרים יוצרים לעצמם, כותבים לעצמם, מפיקים לעצמם, אני אוהב את זה, אני מרגיש את האותנטיות של השיר, יותר מאשר, דיברנו על זה מקודם, אבל יותר מאשר כל מיני זמרים שמתמסחרים וכותבים להם ומפיקים להם ועושים להם, וקצת מגיעים כמו אורחים ושחקנים לשיר של עצמם. משהו עכשיו בשירים כאלה אני מרגיש יותר מחובר, ובעיקר שומעים יותר את האדם. אז זה השיר קרוליין של הדר סופר.

אז אם אנחנו כבר הולכים לארצות אחרות, אז יש לנו כאן בארץ, הם גם מופיעים הרבה בחול, את רבע לאפריקה, הרכב הכי גרובי ואותנטי ומגניב כנראה שיש בארץ, עושים מוזיקה אפריקאית, מוזיקה ים תיכונית, נוגעים בהרבה הרבה עולמות, הכל מיוחד, מגניב, עם קצב, כל שיר הולך לכיוון אחר ולמיקומים אחרים, ממש ממש מי שאוהב קצת עולמות של שירים אותנטיים ומוזיקה ים תיכונית אפריקאית, אז ממש ממליץ להקשיב להם. נכון שהרבה מהשירים שלהם צריך להגיד, זה לא שירים, אין הרבה מילים, אלא בעיקר מנגינות, וזה יכול להיות גם רקע, אם אתם קצת מחפשים גיוון השירים שלכם ברקע כשעובדים, אז מוזיקה ממש מגניבה, אבל גם אם לא, אני בכלל ממליץ להקשיב לכם, ללכת להופעות שלהם, הם ממש ממש מיוחדים, ומי שאוהב, אתם תעופו באוויר. זה שיר שנקרא תאביל תרבח, זה משפט שמגיע במרוקאית, שמי שאהבל מרוויח, אז תהנו, רבע לאפריקה.

אז תאביל תרבח רבע לאפריקה אז אנחנו מתקרבים לסיום וכמובן קופסת ההפתעות זה בעצם הייתה תוכנית שלמה של קופסת ההפתעות אז רציתי להשמיע לכם עוד שיר של רעש לבן מי שמכיר אותם רעש לבן עשתה לי את שלושה חברים שאחד מהם קוראים לו יאלי גזית שנהרג במלחמה והם עדיין פעילים, הם עדיין מוצאים שירים חלק מהשירים הם בעצם לזכרו קצת רוק אלטרנטיבי עם סגנון כזה מיוחד זה דווקא בגלל זה אני חושב ששווה להקשיב להם כי הם קצת שונים ממה שאנחנו רגילים לשמוע בדיוק הוציאו שיר עם הקלטה של מאיר אריאל ועם המילים שלו אז אני ממש ממליץ להקשיב ולעקוב אחריהם רעש לבן להרוג את השמש

0: הדיון בחברה הישראלית, ולמעשה אנחנו חיים בעריצות. התחכום של העריצות הזאת, של היכולת האינסופית שלהם להשלות אנשים למצב מסוים, שמתחבר אל הצורך המאוד גדול של אנשים להיות מושלים, להיות מרומים, מעדיפים לא לדעת את זה, לא להכיר בזה, כי זה מחייב אותם לפעולה מסוימת. המרד הוא בך ותוכך, ומנך אל ארבע עמות שלך.
1: תודה תודה שהזנתם לנו כאן ברדיו קול הגליל העליון. אני שקד דמגר, בתוכנית הקטלוג, מוזמנים להמשיך ולהזין לנו כאן ברצועת הסטודנטים. שיהיה ערב טוב.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
0: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום שישי ביקב תל שיפון בקיבוץ אורטל בשעה 12 בצהריים, סטלוס ואורן חן מגיעים לטברנה ביקב. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעה 4 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים. ובשעה 8 בערב בבר הגרניק בעמיעד, מסיבת גאווה גלילית עם להקת יורופלש וריקודים. ועוד בשבת בבית העם בכפר בלום בשעה 8 וחצי בערב, ערב ספונטני מתוכנן עם אילי בוטנר ורועי בר נתן. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מופע פואטרי סלאם עם 6 משוררות ומשוררים.
5: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
6: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
0: מי מופיע מחר?
3: אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שני בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 8 בערב, מפגש עם הסופר והרב ליאור אנגלמן. ועוד ב-8 בערב בתיירות מרום גולן, מפגש עם אורנה בנאי. ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 5:30 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים. ובשעה 7:30 בערב בבית החן בקריית שמונה, Drink and Think עם דוקטור תמיר הוד על אריק איינשטיין וחברים. ביום רביעי בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 5 אחר הצהריים, מפגש עם הסופר מיכאל אבס. ובשעה 9 בערב בבית העם בכפר בלום, ציפורלה ורננה רז במופע You Make Remake. ביום חמישי בפאב הקרומביין בנאות מרדכי בשעה 8:30 בערב, דנה עדיני ואופר קורן במופע אקוסטי. ועוד ב-8:30 בערב במתנס קצרין, גילה פאקט, מופע סטנדאפ של מיכל ליבדינסקי. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, אריק ברמן בהופעה חיה.
6: תגיד, איך הולך בנחל?
7: האמת? ג'יפה.
8: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.
6: עברתם בית? תעשו קווץ'. כשאתם זורקים קרטונים לקרטוניה, אל תהיו זרקנים. שטחו את הקרטונים, והקרטוניה לא תגלוש.

0: 103.3 FM הרצועה.
1: ערב טוב, ערב טוב, ברכות, ברכות, כולם וכולן. השעה 8:00 ו-10 שניות, אני צחי עקיבא. תוכנית בין השורות, מספר 8? וואי, נשבע, איבדתי ספירה. רצועת הסטודנטים, כל הגליל העליון, היה לפנה את שקד עמגר, הקטלוג, כל הכבוד לו, שקד הוא איש נהדר. אז אני צחי ואנחנו על בין השורות. ואני להטטתי בראשי, על מי לעשות את התוכנית היום, או על מה ולמה, ואז אמרתי, בוא נה, דודו טסה. כאילו, גם אני מת עליו, וגם לא הקדשתי לו אולי שני שירים בכל התוכניות שעשיתי עד עכשיו, אז את השעה הקרובה אנחנו נקדיש לדודו, אחד היוצרים, המפיקים והזמרים, הכי מרתקים, הכי מגוונים והכי פוריים במוזיקה הישראלית, ואנחנו נצא לדרך עם השיר בין האחרונים, עם נועה האחרון שיצא, בית ביפו, יצא לפני, לדעתי, כמה חודשים. אז דודו סיפר ברעיון שקראתי שהשיר נכתב על חלום, חלום שהתרסק אלפי פעמים, אבל עדיין גם היום כאבא וכאדם מאמין הוא מקווה ומפנטז שאיכשהו יהיה פה טוב יותר. כדי להצליח ליצור את האלבום הזה שמתוכו השיר לקוח, הוא היה צריך לברוח רגע מהטילים והמלחמה, והוא נסע לשבוע לקורפו שביוון יחד עם אלמה זוהר כדי למצוא קצת שקט. יש איזה גם אחלה דוקו כזה, האי נראה לי קוראים לו, או אי, משהו כזה של יס, אם אני לא טועה, או של כאן 11, אל תתפסו אותי במילה, אבל ככה על התהליך יצירה של האלבום. ואחרי בית ביפו אנחנו נשמע כמובן את השיר האגדי של דודו, שהוא נהיה חלק מהלקסיקון העברי, בסוף מתרגלים להכל, אבל בוא נתחיל עם בית ביפו.

אוקיי, אז חתמנו את החלק הראשון, בסוף מתרגם להכל, יצא ב-2009. הגרסה הזאת ספציפית היא מאלבום ההופעה אחרי לילה של רעש, אלבום ההופעה הראשון של דודו. מומלץ, מומלץ, מומלץ, מומלץ. אז המשפט, עדיף כישלון מפואר מחלומות במגירה, זה משפט שניתן לדודו ידי חבר קרוב שלו, העיתונאי בן זילחה, שהוא גם בן זוג של לינוי בר גפן, למי שמכיר. זילחה הוא גם המנהל האומנותי שלו בהרבה אלבומים, וגם שותף וחבר קרוב. תמך פה בשנים הפחות זרות של הקריירה, גם אחרי האלבום לולה שיצא, ומבחינה מסחרית היה כישלון, לא השירים, אבל הוא לא מחר מה שציפו. אז הוא נתן לו הרבה כוח בתקופה קשה, אחרי פרידה קשה ב-2007, דודו עובר לדירת חדר קטנה בתל אביב, משוטט בברים, הייאוש ניכר, ובן היה חבר שתמך בו. השיר הבא שנשמע נקרא עיר ובעלות, מתוך האלבום עיר ובעלות, שנכתב על ידי המשורר אלי אליהו. דרך אגב, מי שהכיר לדודו את אלי אליהו היה אותו בן זילחה. עיר ובעלות זה שיר שאישית ליווה אותי הרבה כשגרתי בתל אביב, בעיר הגדולה. אפשר ככה בקלות לעצום עיניים, להרגיש את הניכור והקשיחות, הקור הזה של העיר הגדולה בוקע מהמילים, ובטח מהעיבוד המוזיקלי המטורף לדעתי של דודו, שרק מעצים את התחושות האלה. ואחריו אנחנו נשמע עוד שיר, גם של דודו טסה, שנקרא נעמוד בזה. אבל נתחיל רגע עם עיר ובעלות.

אוקיי, אז היה נעמוד בזה מ-2018, שיר אינטנסיבי, דודו כותב אותו יחד עם אלמה זוהר, על הצורך הזה להיות עוגן יציב בתוך מערכת יחסים שהיא פחות יציבה, תנודתית כזאתי, בעיקר מהצד השני, משהו שנראה לי כולנו יכולים להזדהות איתו באיזשהו אופן. עכשיו נחזור אחורה בזמן. אם לא ידעתם וידעתן, דודו טסה התחיל את דרכו המוזיקלית בכלל כאחד מילדי הפלא האלה, והוא הוציא את האלבום שנקרא אוהב את השירים, בשנת 1992, אפשר לקרוא לזה האלבום הראשון של דודו, אם סופרים את זה ביצירות שלו, אז ב-92 הוא היה בן 13 בלבד, וזה אלבום שהיה מושפע מגל המוזיקה הטורקית ששטף את הארץ אז, כמובן זה יצא בקסטה, קלטת, למי שזוכר ומכיר איך זה נראה בכלל. באלבום הזה יש שיר שנקרא אני שר, וזה השיר שנדבר עליו. טסה אומר שהמפגש המחודש עם השיר הזה הוליד אצלו תחושות מעורבות. הוא עשה חידוש של השיר הזה ב-2015. הוא אומר שכשהוא הגיע לטקסט, כשהגעתי לטקסט, קצת התביישתי, כי זה טקסט של ילד בן 13. לא היה ברור לי עד כמה אני אהיה מחובר אליו. היה לי ברור שכילד הייתי יותר טכני ופחות מחובר, למרות שלשיר הזה הייתי מאוד מחובר, כי הייתי מאוהב בילדה משכונת התקווה. אני עוד זוכר איפה כתבתי אותו, בכיתה מאחורה. אז אנחנו נשמע כמה רגעים, איזה דקה מהשיר המקורי מ-92, ואחרי זה נעבור לביצוע מחודש, מחוספס יותר, שדודו הקליט ב-2015 לאותו שיר. אחריהם נשמע עוד שיר, גם של דודו כמובן.

הרי ממש גם להתפלא וגם עדיין לשמוע את הסגנון של דודו, אז זאת הייתה הגרסה המקורית מ-92 של ילד הפלא דוד טסה, ועכשיו בוא נשמע את הגרסה של 2015.

אוקיי, אז שמענו את אני שר בגרסה המקורית של ילד הפלט דוד טסה מ-92, ואז שמענו את החידוש 2015 שדודו טסה עשה לעצמו, וסיימנו עם השיר צריך. דודו כתב אותו יחד עם גילת כהנה, סולן ג'ירפות, שהוא גם יוצר בחסד. שימו לב, אין בשיר הזה חרוזים, אין כלום, יש פה בעיקר הרבה פילוסופיה, הרבה ביקורת על מרוץ החיים פה בארץ. צריך להתכונן למבול, צריך להתכונן למלחמה. עכשיו אנחנו נצלול רגע לשורשים של דודו, והשיר שיפתח לנו את שורשיו, דוב ותפטר, מתוך פרויקט דודו טסה והקווייטים. כבר הופיעו פה דודו טסה והקווייטים כמה פעמים בתוכנית. אני אזכיר, סבא ודוד של סבא של דודו, סלח ודוד אל קווייטי, דעוד אל קווייטי, סלח זה הדוד שלו, דעוד זה דוד, על שמו גם דודו טסה נקרא. זמרים ומוזיקאים יהודים עיראקים החשובים ומצליחים ביותר בעיראק במחצית הראשונה של המאה ה-20, ובתכלס מייסדי המוזיקה העיראקית המודרנית. ממש דאגו ותרמו לסגסוג של סגנונות חדשים במוזיקה בעיראק. הרבה פעילות, שירה, נגינה, הלחנה, ממש נקראו אפילו אבות המוזיקה העיראקית המודרנית. אז אנחנו ניכנס אליהם, ואנחנו גם נוסיף את נינה טייב לסיפור, שדודו והיא עובדים לא מעט ביחד, והיא מספרת שלפני 5 שנים בערך, אני לא זוכר ממתי הרעיון הזה, אז בואו נגיד מתישהו, בעבר, נינה תצרה לקנות פרחים בחנות רחוקה מהעיר, כשהיא נכנסה, היא אומרת שהיא לא יכלה להתעלם מהצלילים הכל כך מיוחדים שבקו מהמערכת בחנות. שאלה את המוכרת, מה זה הדבר היפה הזה? והיא ענתה לה, דודו טסה והקווייטים, באלבום בכורה. היא טסה לאוזן השלישית, רק קנתה את האלבום היפהפה הזה, שבמשך חודשים התנגן אצלה בריפית באוטו. היא אומרת שכמה שנים אחרי, אני זוכה לקחת חלק באלבום השני של טסה והקווייטים, לשיר בערבית ולעבוד עם היוצר המופלא הזה. אז חלומות מתגשמים, באמונה שלמה, כן. אז שיתוף הפעולה שלהם מתחיל בשיר הזה, באלבום השני של הפרויקט דודו טסה והקווייטים שיוצא ב-2015, ואנחנו נחזור לדודו ונינט ממש תכף, אז אנחנו נתחיל עם זה, דוב עוד פטר, כנראה שאני לא הוגה את זה כמו שצריך, תסלחו לי, ואחרי זה אנחנו נעבור לשיר כמה לב של דודו טסה וזהבה בן, ככה תמה יותר אוריינטלית לחלק הזה.

אוקיי, אז זה היה כמה לב, 2019, דודו טסה מערך את זהב הבן, שיותר ורסטילי מהאמן הזה, באמת. שיר של קינה עמוקה על מערכת יחסים שהתפרקה, על הפער בין אהבה של פעם לריקנות של ההווה. אז אנחנו עכשיו ניכנס לחלק, שמקודם אמרתי שהקשר בין דודו ונינט עוד יחזור, אז הנה הוא בא. דודו מוזיקאי, מלחין, משורר ומפיק בחסד לדעתי. אז החיבור של טסה ונינט, כמו ששמענו מקודם שהתחיל בדודו טסה והקווייטי, מוביל אותו גם להפיק מוזיקלית שירים שלה ואלבומים, כמו השיר שנתחיל איתו, גיבור, שזה גם השם של האלבום גיבור. כותבת את המילים הוקרת תודה לבן זוג שלה, ואחרי זה אנחנו נמשיך עם נינה, המאמי הלאומית, למרות שהיא כבר לא אוהבת שקוראים לה ככה, לשיר נוסף שגם אותו דודו הפיק מוזיקלית, קמתי לרקוד. אז זה גיבור שנינט טייב, הפקה של דודו טסה.

נינה טייב, אם קמתי לרקוד, הפקה של דודו ולחן, והמילים, דודו טסה וגלעד כהנה. גאונות לשמה, ככה כמה אמנים שמצטרפים ויוצא להם הדבר הזה, קשה לפספס את הסאונד של דודו בשיר הזה, וגם בשיר הקודם גיבור. את הסאונד, את ההפקה שלו, את הבטוח, את ההנחיות שהוא נתן לנינת בהקלטה. וגם הטקסט הזה של קמתי לרקוד, גלעד ודודו, עוסק בהתנגשות בין התקיעות של הראש לצורך של הגוף לפרוק מתחים. יש את המשפט הזה, אבל הראש מראש זה ראש בראש. הגענו לחלק האחרון של הערב, בין השורות, כן כן, לא לבכות. אנחנו נפתח אותו עם השיר שנקרא הגולה, 2016, מתוך האלבום הגולה, גם השיר אחריו יהיה מאותו אלבום. אז זה מסתבר שדודו טסה הלחין את השיר הזה בכלל במחשבה שיהודית רביץ תשיר אותו. ואת הסקיצה שלו, ששמעתי אותה איפשהו באינטרנט, אבל לא הצלחתי להביא אותה לשידור פה, הוא שר אותה, הקליט אותה, את הסקיצה בטונים מאוד גבוהים, כי הוא דמיין את יהודית רביץ שרה. אז הוא שלח את זה לגלעד כהנה, שיעזור לו להשלים את המילים, וניר מימון, שהוא חבר קרוב ושותף אומנותי ותיק, שדודו שמע את השיר הזה ואמר לו, אתה לא נותן את השיר הזה לאף אחד. זה שיר שלך. אז נגיד תודה לניר מימון, ובוא נתחיל עם הגולה.

זה היה גולה של דודו טסה. גלעד כהנה ודודו כתבו את המילים, דודו מלחין. איזה יצירה. איך כולם נוסעים להם מקומות שמורים ולי אין לאן לחזור. נראה לי כולנו יכולים להזדהות עם התחושה הזאת לפעמים. הגענו לסיום התוכנית. יש מחיאות כפיים, יש פה איזה 160 איש באולפן מוחאים לי כפיים. תודה, תודה. השיר הבא שנשמע מאותו אלבום הגולה, נקרא לאן תקחי אותי היום. דודו טסה מארח את האחד והיחיד, ברי סחרוף, בדואט, מתוך, אמרנו, אלבום הגולה. אז בעצם מגלמים כאן כל אחד, כל מנוגד אחד לשני, אותה ישות טראומטית שנמצאת באיזה משבר, הקול הגבוה, השברירי ודי נועה של דודו, מול הקול הנמוך, המפוקח והרציונלי של ברי. הטקסט הזה שגם כן נכתב עם מי, אם לא, עם גלעד כהנה, מתאר אדם של אחות בתוך קשר טעון, הוא מנסה להצדיק את עצמו מול הצד השני, וטוען שהוא בעצם הכבשה ובכלל לא הזאב. אבל אחרי שהשיר הזה מתקדם, הייאוש הופך לציניות טרגית לגבי הקורבן שהקשר הזה דורש. ועם הדיסטורשן הזה והעוצמות של השיר הזה, אנחנו מסיימים את השעה שלנו, זה יהיה השיר האחרון. אז נגיד תודה לדודו טסה הענק, האחד והיחיד שהתוכנית הייתה מוקדשת לו. תודה גם לכל השותפים והשותפות שלו שעוזרים לו ליצור כזאת מוזיקה טובה. ותודה לכם ולכן שהייתם איתי בין השורות. אני צחי עקיבא, אחריי רז כספי עם רדי ברזיו. באמת, הטלנט הכי גדול במזרח התיכון, יותר ממוג'טה בחמינאי. שיהיה לכולנו לילה טוב, וזה לאן תקחי אותי היום, דודו טסה וברי סחרוף.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: תחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
0: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום שני בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 8 בערב, מפגש עם הסופר והרב ליאור אנגלמן. ועוד ב-8 בערב בתיירות מרום גולן, מפגש עם אורנה בנאי. ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 5:30 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים. ובשעה 7:30 בערב בבית החן בקריית שמונה, Drink and Think עם דוקטור תמיר הוד על אריק איינשטיין וחברים. ביום רביעי בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 5 אחר הצהריים, מפגש עם הסופר מיכאל אבס. ובשעה 9 בערב בבית העם בכפר בלום, ציפורלה ורננה רז במופע You Make Remake. ביום חמישי בפאב הקרומביין בנאות מרדכי בשעה 8:30 בערב, דנה עדיני ואופר קורן במופע אקוסטי. ועוד ב-8:30 בערב במתנס קצרין, גילה פאקט, מופע סטנדאפ של מיכל ליבדינסקי. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, אריק ברמן בהופעה חיה.
0: שמעתי שהתגייסת לנחל. כן, לבניאס.
5: מתגייסים.

שלום לכולם, רדי ברזיו, יום ראשון 9:09, כמו צחי נעשה. לפניי גם כמובן היה צחי, הטלנט הלא נורמלי, שם את קוטנר בכיס הקטן, שליט הרדיו של המזרח התיכון. כן כן, זה היה צחי. טוב, בואו נתחיל לשמוע שירים שלה, גם כבר שמענו.

היפי היי, מה נקרא, התחלנו עם משינה, הכל התחיל בנאצר מהאלבום שלהם מפלצות התהילה מהתקופה שעוד משינה עשו יופי של מוזיקה, מי היה מאמין לך את זה? המשכנו עם ארגדי דוחין, הוא ואני, אתם פה, רדי ברזיו, רדיו כל הגליל העליון, רצועת הסטודנטים, כן כן כן, מה שאתם שומעים. ועכשיו אני אדבר על נושא שאולי קצת יפתיע אתכם, ואני אבוא, נסה לבוא פה מכיוון אחר, תהיו. אז אני בחרתי לדבר היום על העניין של בחירות באגודה, ונושא אחד קטן ספציפי. זה לא באמת דברים שעניינים אותי יותר מדי ביום יום, וזה, גם עוד שאני אדבר על זה לא עד כדי כך מעניין אותי, אבל היה זה שעניין שתפסתי בפרסום אגרסיבי של אחד המועמדים, והפרסום האגרסיבי זה לא, כאילו זה עוד סבבה, אבל משהו שם, נתחיל רגע בהנחות יסוד כאלה ואחרות. אז באמת, מי שלומד במכללת תל חי, זה חבר'ה צעירים ברובם הגדול, ואני מרגיש שהאווירה הכללית כאדם צעיר, גם בישראל, אולי גם כבר בא, כאילו גם בעולם, ובמיוחד בתקופה הזאת שלנו, זה העניין של הניתוק המוחלט בין הפוליטיקאים בעצם למי שלמטה, ועם כל היאני מנהיגים האלה שיש, והם פשוט לא מרגישים חלק מאיתנו. לי לפעמים בכלל לא מרגישים כמו בני אדם, כי אני לא רואה בהם לא רגשות, הם לא עצובים, לא שמחים, כל החיים שלהם זה אינטרסים, ומי שזוכר, היה פה את אייל לפני חודש בערך, הוא דיבר על The Boys, אז יש שם משפט יפה מסוף העונה, שפרנצ'י, שזה תומר קפון, משחק, הוא אומר את המשפט הבא, I bet you have never danced a day in your life. הוא אומר את זה לדמות שנקראת הומלנדר, שהיא בעצם גיבור על, שדי גדל במעבדה, וכל החיים שלו סבבו סביב עסקים בקצה של הדבר, ומרגיש לי שכאילו, אני מקווה שאתם מבינים את המשל של המשפט, וגם מרגיש לי ש... לזה התכוון המשורר בלהביע את הביקורת לגבי אלה למעלה. הם לא יודעים מה זה לחגוג, מה זה עושר, מה זה להיות עצוב, מה זה כאב. כל הדברים האלה יוצרים ניתוק, ולניתוק הזה מתחברים כל מיני סממנים. לדוגמה, להיות מוקף בלקקנים כל הזמן, אני רואה את זה בכל צד, כאילו. זה לא עניין של ימין או שמאל אפילו, כאילו, לצערי. להיות עסוק וחסר זמן, ואני... מכריח אתכם איך לשמוע את השיר חילזון של ספוטניק הייפי הלא נורמליים, ועוד סממן מאוד מאוד גדול הוא חליפות, אפילו כאילו לבוש חליפה, ואפילו הדג נחש שכתבו שיר שלם על בסיס הסממן הזה כמשל לניתוק. עכשיו איך זה מתחבר לאגודה ולבחירות שהיו היום? אז אחד מהמועמדים ששוב זה רק העניין הזה, אני לא יודע עליו שום דבר או על החבר'ה שאיתו כלום, אז הוא החליט לפרסם את עצמו ואת הצוות שלו, הם בנו אתר, עשו פליירים גם דיגיטליים, גם פיזיים, וחילקו אותם במכללה, ובעיניי זה שהם גם עשו פיזיים והסתובבו במכללה וחילקו אותם מבורך, וגם סך הכל מאנשים שבצוות לו שאני מכיר, יש פה גם אחד ברדיו, אחלה ישראל, הם באמת יופי של אנשים ורוצים לעשות דברים, אבל הבעיה הגדולה מבחינתי והיא דיל ברייקר, זה שפשוט כל הצוות שלו בתמונה לובשים חליפות. כולם, והם סטודנטים, כן? עכשיו כבר הסברתי לכם לפני רגע מה העניין עם החליפות ומה שאנשים לוקחים מזה כסממן של ניתוק. כאילו, למה האנשים האלה לא מתלבשים פשוט כמו סטודנטים? אתם מעלינו, שאתם חלק מאיתנו, פשוט מייצגים אותנו. הסגנון העלק, המנהיגות הזה שאותי הוא באמת פשוט מדכא וגורם לי לאנטי, גורם לי גם להאמין, לא להאמין למערכות הכי קטנות שיש, שכביכול למרות להצגתי כמו האגודה הזו. ולמה שהם ייצגו אותי כסטודנט ולא אינטרסים של המכללה, כשהם לבושים ורוצים להיות באווירה כמוהם? מי האנשים שלהם, אני או המכללה? זה מעניין מאיפה גם בעריה הזאת של כאילו מעליכם. אולי זה משהו מהצבא, אם זה שמחייבים אותך להיות במקום מסוים. ויותר כאילו אפשר להנהיג או להוביל או דברים כאלה, פשוט צריך היררכיה. אז החליפה אולי מסמלת איזושהי דרגת כתף? לא יודע. אני לא יודע גם מי נבחר, גם לא נראה לי זה עניין אותי יותר מדי, אבל למה בחליפות?

אז כמובן התחלנו עם עניבות אבות, חליפות, גם יש לנו עניבה של סבסטיאן, אקסל ובריל האדירים. המשכנו עם יונתן בחור מסריח של 3,000 קילו, וזה לא היה מכוון לאף יונתן, שתדעו, כאילו מבחינתי לפחות. עכשיו השיר הבא שנשמע זה שיר עם סיפור מעניין, כאן אפילו מארצנו שלנו, אנו. אז הסיפור הבא הולך ככה, זה סיפור על האמן שנקרא שייטרה ליטמן, מי שמכיר. אז הוא באמת אמן וראפר צעיר, למרות הגיל הדי צעיר שלו, כבר הרבה זמן בסצנה. הוא כותב בעיניי מדהים, לעיתים רבות, ואני באמת ממליץ, ג'ינה טינה, כן, מי שמכיר, שיר משוררים, באמת ממליץ אחד לשמוע את האלבום האחרון שלו, אמן ישראלי. הוא מדבר שם על לא מעט נושאים ובעיות ועניינים בחיים, מאוד מאוד מעניין. איפשהו ב-2024, בהופעה בלוונטין 7, הוא שר שורה מתוך שיר, שורה שחוזרת על עצמה, והיא אומרת, אמן ישראלי משחרר את פלסטין. השורה הזאת עשתה כבר בעיות בהופעה עצמה, אנשים עצרו את ההופעה והתווכחו איתו לגבי השורה הזו. אחרי זה הסרטון מההופעה רץ ברשת והגיע לעצל, שאני גם בטוח שאתם מכירים אותו. הוא ביקש, עושה פוסט, ביקש מידע על שייטרה ליטמן, וזה פוסט לו כמובן זכה לאלפי לייקים, תגובות, שיתופים, מה לא. ולא מספיק עצל, אפילו שר התרבות המכובד מיקי זוהר גינה את האירוע. שייטרה ליטמן ישר התנצל על האירוע, נראה לי זה יום אחרי, ועל השיר הזה, ואמר שהוא לא יבצע אותו שוב. הוא סך הכל רצה לדבריו לתת ביקורת על השימוש של החברה שלנו, מושגים של שמאל, פלסטין, חייל, יהודי וכו', ושהוא לא מביע איזושהי עמדה. הוא גם סיפר שהוא קיבל הודעות מאיימות, ובסופו של דבר המטרה של הימין להשתיק עוד שמאלני הצליחה. אבל האם הוא באמת הושתק? אחרי חודש, השיר שנשמע שנקרא מוות לשייטרה יצא. השיר מלא בביקורת על המקרה ובכללי על ההשתקה של המנים מהצד השמאלי. הוא שר על איך שהוא עומד מאחורי המילים והדעות שלו. הוא אומר בשיר, אמן בישראל, עושתם את הפה, אני ממשיך לצרוח. ועל זה שהתגובה האלימה מהימין בהתחלה השפיעה עליו, אבל אחרי זה היא רק נתנה לו כוח. והוא אפילו בא ועוקץ את מי שתקף אותו, כשהוא שר כלב של הצלו, הנשך לעולם, רק יודע לנבוח. ואחרי זה גם פאק על מיקי זוהר, אני שייטרה ליטמן, משחית את הנוער. שגם בשיעור בעצם מעביר ביקורת על זה שהוא יעני הבעיה, שהדור שלנו חרה ומושחת. ולא התרבות שהצל ומיקי זוהר, שהוא לא מושתת, סליחה. על התרבות שהצל ומיקי זוהר מקדמים. הוא גם מזכיר את מה שעשו להם היה לנצמן מהמפקדת, בגלל שהיא הביאה את הדעות שלה ולא הסכימו איתה, ולא הסכימו לשתף את הפעולה. בעיניי זה באמת שיר שעוקץ יפה יפה ומחזיר אש במקום להתקפל אל מול המערכת ההסתה והצנזורה של הימין, של העדר שלהם. אחלה שייטרה ליטמן, לכו לרשמו את המוזיקה שלו.

רגע השפעתם עליי, מאז רק החדרתם בי כוח. כנס לצלוין שח לעולם רק יודע לנפוח. למען בישראל לא סותם את הפה, אני ממשיך לצרוח.

יפה מאוד, אז באמת התחלנו עם שייטרה ליטמן, עם השיר מוות לשייטרה, ואז המשכנו עם ודים מכונה, בן אדם חופשי, יופי של ודים, עושה גם יופי של מוזיקה וממליץ. אז הייתי צריך כזה לדחוף נושא, לדבר בתוכנית, בגלל שאני עני, וזה, אז לדבר על מונדיאל עוד פעם. אין לי הרבה להוסיף, אבל כי... מעבר זה שהבית המונדיאל הזה בשעות שאפילו נהגי מסעיות לא הרים בהם, הוא באמת קאקי אמריקאי טהור. צפיתי עד כה בשני משחקים, אחד לפני שבועיים ואחד אתמול, וגם יש באמת דיבור על ערב נקניקיות ומונדיאל ברביעי, אז דיבור. קיצר, מהצביעה הנוספת שלי וממה שאני ככה גם רואה באינטרנט, יש עוד כמה נקודות, כן, יש לי עוד כמה נקודות וטענות. אז ראיתי את המשחק של ארצות הברית מול אוסטרליה, נראה לי זה אתמול, או בשישי, והם ספרו לאחור לפני שריקת הפתיחה. אני הייתי בהלם, מטורף, אני כן יודע, הייתי משחקים מול מכבי חיפה, אני חושב, והם כזה גם מחשיכים את האצטדיון לפני שהשחקנים עולים לחימום, וזה גם, וואלה, זה גם די מגיל. אז באמת עושים ספירה לאחור במונדיאל. אני כאילו...

0: זה מה שהם מבחינתם, בזמן שכאילו אתה עובר תלאות של חיים שלמים במשחק הזה. באמת הייתי עם לסת שמותה כשראיתי את הספירה לאחור, אני חושב על עצמי פתאום במשחקים של הפועל רגע לפני שיש ריקת פתיחה, וואי אני בלחץ, מי יכול לספור לאחור, אתה שר קופץ כמו איזה חולה כדי להוציא את כל האדרנלין הזה שבגוף, ובאמת אתה לא יכול להיות רגוע. דיברתי זה גם על ש... ועוד נושא שדיברתי עליו גם בשבוע שעבר, אדבר שוב, זה העלק הפסקות שתייה שיש. ראיתי באמת שני משחקים כמו שכבר ציינתי, ובשניהם אכלתי עצבים, ממש עצבים, כשהיה את ההפסקות האלה, זה תוקע את המשחק, וזה באמת, גם אני וגם גדולים ממני אמרו שזה נטו תחופת פרסמות, למרות שאנחנו בכאן 11, זה נראה לי לא משנה. וגם כדי שהאמריקאים יוכלו קצת להיות בפלאפון בזמן שיש משחק והם בית סטדיון שרגע עשו הפסקת טיק טוק. גם היה עכשיו את העניין עם החוק הזה שאוסר להסתיר את הפה, שזה באמת חוק מטומטם. פיפה היה, אני אומרים, כדי שלא יהיה הערות גזעניות בין אחד לשני שם בשחקנים, אבל זה די חרטה. גם יש את החוק של השוער, אסור לתפוס את הכדור יותר משמונה שניות. שכאילו יש היגיון בחוק, אבל שמונה שניות זה כלום. באמת, אני מזדקל על המשחק היום. פעם הכדורגל היה משחק פשוט, היה אסור לגעת ביד, יש פאולים, יש כדור חוץ, כדור שוער, קרן נבדל. זה בגדול מה שאתה צריך לדעת כדי לראות משחק מקצועני. וחוץ מהחלק של הנבדל, אתה הכל יכול גם להווה מהמגרש, מהסנזירו, ולא יודע מאיפה, מבלומפילד, אתה יכול להביא את זה לשכונה שלך, וזה גם מה שהיה כיף בכדורגל. ועכשיו מה, הילדים יתחילו ליגת ילדים ב' יתחילו לעשות הפסקות שתייה, תגידו לי.
1: יש יודו נאצים.

וואלה, כן, אז התחלנו עם יודונאצים של המסך הלבן ועברנו לאם זה נגמר זה חבל של ענבל פרלמוטר. עכשיו פינה באמת מטומטמת, אני כאילו טוב. אז באמת רזי יודע הכי טוב, הפינה שהתגעגעתם אליה, אתם שואלים מה שאתם רוצים, אני עונה על מה שאתם רוצים, מה שצריך, את התשובה הנכונה. אז ככה, היום יש לנו את המאזין היי, שהוא כתב לנו ככה: אני מאזין קבוע לכל התוכניות שלך ועוד עוקב אחריך משהיית קטן. אני מת על השירים שאתה שם ועל הפינות המטורפות שלך. אני כבר הרבה מאוד זמן אחראי על פרויקט די גדול וחשוב. אני ברוב הזמן מרגיש שאני כן עושה עבודה טובה כמה שאפשר. באמת עשיתי דברים ממש גדולים ומוצלחים שכבר עבר מלא זמן מאז, אבל עדיין כולם מדברים עליהם. יפה מאוד. אנשים כתבו לי שירי תודה, ספרים, אפילו נכתבו על מה שעשיתי. אני גם יודע שסך הכל אנשים אוהבים אותי ומעריכים את העבודה שלי. אבל לפני כמה זמן, בערך 80-90 שנה, הייתה לי פדיחה. מעניין. באמת שרק לכמה רגעים, זה עדיין אותו מכתב של המאזין, היי, באמת שרק לכמה רגעים לא שמתי לב לכמה עניינים שקורים, ואז גם רגע הלכתי לשירותים, ואז בום טרח, קרה מה שקרה. וואלה, פדיחה, אני לא יכול להתחמק מזה, זה היה לאחריותי, וגם אנשים הבינו שזה עליי, באו, שאלו איפה היית, קראנו לך, צעקנו לך, אבל לא שמעת, לא עשית כלום, ווואלה, וואלה, הם צודקים, ואתה מבין שעד היום, ממש עד היום הזה, מדברים על הפדיחה הזאת, ושואלים איפה היית בזמן הזה. גם כל מיני אנשים מנסים להסביר איפה הייתי, וממציאים גם כהני דברי שטות. הם בכלל לא ניסו לשאול אותי, אני יודע שעבר כבר זמן לא קטן, אבל זה עוד עניין שמעסיק אותי. והאנשים, ואני רוצה להסיק גם אותו וגם את האנשים, והוא קצת לא יודע מה לעשות. אני ממשיך לקרוא בגופי הראשון כמו שהוא כותב. האמת שלא ניסיתי יותר מדי לחפר על הטעות, וגם לא יצאתי באיזה הצהרה של סליחה ולקיחת אחריות, ובגדול מאז אני קצת בשוק ולא בתמונה, מה לעשות? קודם כל, ועכשיו התגובה שלי למאזין היי, תודה רבה על השיתוף הכנה והאמיץ. זה באמת לא פשוט ככה לבוא, לקחת אחריות, במיוחד בימים שלנו שהאחריות זה לא לכל אחד, מה שנקרא. המקרה שלך הוא בהחלט מקרה לא נעים, כי גם הזמן באמת לא משחק פה לטובתך, אז רק הזמן עובר ועובר והפדיחה גדלה. אמנם כן לאט לאט אנשים שוכחים, אבל הרוב באמת עוד זוכרים. אני חושב שקודם כל זה שאתה מבין על האחריות שלך לאירוע זה מה שחשוב, ומפה באמת אפשר לעבוד ולהתגבר על כל האירוע הזה, ולהוציא את זה החוצה ולעבור מזה הלאה לפרויקט הבא. לפני הכל, אתה צריך לראות מול עצמך מה בדיוק היו הטעויות שלך. האם היית יאיר? אולי חשבת שאף אחד לא יכול להפתיע אותך או לעשות משהו שאתה לא צופה? תבין מה היו הטעויות שלך ותדאג לא לחזור עליהן. מה שאתה צריך לעשות אחרי זה, ולצאת בהצהרה מול השותפים שלך לעבודה, לקוחות, מי שנפגע בעקבות אותה פדיחה, להתנצל ולקחת אחריות בפניהם, להסביר להם שאתה מודע שזה היה עליך ושאתה עשית טעויות שהבילו למה שאתה מתאר כפדיחה. תציג את הטעויות האלה בפניהם, וגם תראה פתוח וקשוב לביקורת מהם, כי הם גם יודעים לא רע. דבר שלישי, אם זאת פדיחה ענקית כמו שהצגת, מה שצריכתי להבין, אולי עדיף גם שתפרוש מתפקידך. אם זה תפקיד בפרויקט כזה גדול כמו שאתה מדבר עליו, אולי כדאי שגם לא תהיה חלק ממנו. תן לאחרים חדשים לנהל את הפרויקט, תצא לגמלאות, תהנה מהחיים, זה בסדר. אז שוב תודה למאזין היי, ששלח ככה בפירוט ופתיחות את מה שהוא רוצה שאני אענה לו. ואם גם אתם רוצים שאני אענה לכם על שאלות מהחיים, דברו איתי, תכתבו לי.

יפה מאוד, אנחנו בסיום, היינו עכשיו עם הדג נחש, רציתי שתדע, אחרי זה כאן בביצוע של פורטי סחרוף, ואז עם פנתר שחור גם של פורטי סחרוף מאלבום על המשמרת. ולסיום, לא יכולתי שלא להתחבר חזרה למציאות, בין כל הדברים שדיברתי שהם איזשהו סך דעת מהמציאות. אנחנו עדיין חיים במציאות הישראלית שנהייתה פה בשנים האחרונות, למרות שגם נהיה פה בצפון קצת יותר שקט, עדיין יש פה לחימה וגם קולות לחימה, וגם בנוסף לזה אנחנו מתבגרים מיום ליום והפרספקטיבה קצת שונה ומשתנה, ואי אפשר להישאר אדיש להרג ולחמישה חיילים שנהרגו בסופש, שגם עניין הזה של הפרספקטיבה שפתאום אני רואה אותם כילדים. אז אני נולדתי שנה לפני שיצאו מרצועת הביטחון מלבנון, מן הסתם אני לא זוכר כלום, והרבה שנים גם זה היה לא נושא מדובר כמו מלחמות אחרות, ואיפשהו ב-2019-20 בעקבות איזה קבוצת פייסבוק שפתחו בשביל לייצר סדרה, ביקשו מאנשים לשתף את הזיכרונות שלהם מרצועת הביטחון, ואז הנושא עלה יותר למודעות הציבורית, ומשל גם הכירו בתקופה הזו כמלחמה, ונתנו את מלחמה. אבל אני זוכר מכל הסיפורים על הרצועת הביטחון שקפצו לי לפיד של הפייסבוק, אז חלק קראתי, ובאמת סיפורים רעים שנשמעים כמו הסיפורים של היום, כמה חיילים נהרגו שם על כלום, ילדים שסיימו מסלולות עירונות, לא סגור כאן לקרבי, פשוט עלו ללבנון ונהרגו, ומרגיש שההיסטוריה חוזרת על עצמה שוב. אני כבר באמת מתקרב ל-30 שלי, חגגתי לא מזמן 27, וזה מספר גבוה, ואני כבר לא ילד, ואני באמת שוב רואה את אותם חיילים בני 20, בעיניים ילדים. אני הייתי שם, ולא חשבתי שאני ילד, אבל הייתי ילד. ואני באמת מסתכל על החיוך, ועל זה שתמיד ההורים מספרים כמה הם אהבו את החיים, ואי אפשר להישאר אדיש. אני גם מדבר על זה, ובחרתי לשים את השיר ילדים של החיים, כי כל ילד, וכן, כן, כל ילד הוא ילד של החיים, הוא רוצה את החום ואת החיבוק של אמא. השיר הזה לא נכתב במקור כשיר זיכרון, אלא כשיר לסרט בכלל שעוסק בנזקי של סמים, ואני גם רגע חשבתי על זה, אם לי הוא נתפס כשיר זיכרון, כי אחרי צוק איתן ארגון הועדים של הפועל הרימו תפורה על זכר הועדים שנהרגו במלחמה, עם אותו משפט, כולנו יודעים של החיים, אבל כן, לא יודע. אז תודה שהייתם איתי, שהמוות ייפסק, שנוכל לחזור לשגרה קצת יותר משעממת ולהתעסק במונדיאל או מה שאני יודע.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: רדיו כל הגליל העליון.
1: מיוזיק.
0: 5.3 דרכים.
1: מיוזיק. וייברשן. ג'ום און בייס. וייברשן. מיוזיק.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר,

This is a story about a museum.